дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Ти слухаєш?

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Кароліна Вікован, 15 років. Займається вокалом вже майже 8 років. Для Кароліни вокал – це невід'ємна частина її життя, оскільки воно активно бере участь у всіх шкільних, міських та обласних заходах, а також у конкурсах не тільки в Україні, але й за кордоном. Вона неодноразово виборювала своїм виконанням та вокальною майстерністю звання володарки гран-прі. Дівчина пишається тим, що не відчуває страху на сцені, а навпаки, відчуває піднесення, коли може своєю піснею доторкнутися до людських сердець. Також обожнює волейбол, постійно бере участь у змаганнях з цього виду спорту і часто, як член команди, допомагає здобути їй перемогу. У школі навчається відмінно. Переможниця шкільних та районних олімпіад. Її люблять та поважають у школі не тільки вчителі, але й однокласники. А маленькі школярки мріють бути схожою на неї. Дівчина має особливий світогляд. Завжди бачить добро в інших та вважає, що кожна людина по-своєму унікальна. Найбільша мрія – відвідати Америку. Дівчина всім серцем вірить у нашу перемогу і своєю творчістю намагається підтримувати наші Збройні Сили України. Кароліна Вікован виконає для вас пісню «Не твоя війна».

0: нові імена.
1: Максим Пилипюк, 7 років. Максим дуже щира та обдарована дитина. Дружелюбний, завжди готовий прийти на допомогу. Всебічно розвинений хлопчик. Займається самбо, шахами та відвідує уроки вокалу. Незважаючи на свій юний вік і невеликий досвід у вокалі, володіє дуже проникливим виконанням, яке торкається самої душі. Юний співак усім серцем любить українську пісню, українську культуру та її традиції. У його репертуарі налічується як українські народні пісні, так і пісні про любов до України, добро, віру, про війну. Максимчик, як і всі дітки, мабуть, мріє про чисте мирне небо та щоб після війни всі українці та українки змогли повернутись на рідну землю. Для вас прозвучить пісня «Хай буде весна» у виконанні Максима Пилипюка.

0: Нові імена.
1: Вікторія Тодорюк, 9 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського та у Чернівецькій музичній школі номер 4 по класу фортепіано. Вікторії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Дуже любить малювати, робити різні вироби своїми руками. Також любить проводити час із своєю меншою сестричкою. Голос Вікторії просто зачаровує. Вона часто виступає на різних шкільних, позашкільних та міських заходах. Дівчинка вважає, що пісня – це саме те, що допомагає людині позбутись болю, те, що завжди може тебе врятувати. Бажаю всім слухачам миру та Божої ласки. Для вас Вікторія Тодорюк виконає пісню «Незламна».

Захар Дашкевич, 9 років. Навчається у 3 класі Чернівецької гімназії номер 7. Захоплюється малюванням та плаванням. Любить читати енциклопедії, дізнаватись щось нове та цікаве. Дуже товариський, щирий, добрий, щедрий хлопчик. Ніколи не залишається осторонь, якщо потрібно прийти на допомогу. Вокалом займається 2 роки. І за цей період має чималі досягнення, якими можна пишатися. Наприкінці 2021 року на відкритті Чернівецької ялинки грав головну роль у мюзиклі «Новорічна історія у Чернівцях». Всі учасники студії нагороджені подякою міського голови. А також має власний кліп «Зимова казка», який неодноразово перемагав у конкурсах у номінації «Аудіовізуальне мистецтво». Активно бере участь у всіх шкільних та міських заходах. Брав участь в авторських проєктах Олесі Франків, «Оберіг», «З Новим роком, Україно», «Я голос твій» та «Різдвяна іскра», «Тріумф доброти». Бажає всім слухачам віри на сьогодні, надії на завтра, любові назавжди. А ще пам'ятати, що сім'я – це тил і опора кожної людини. Для вас звучить пісня «Братику» у виконанні Захара Дашкевича.

0: Романтику.
1: Нові імена.
2: Наша країна переживає тяжкий воєнний час. Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. І мрія стала на всіх одна – перемога нашої непереможної України. Бажаю нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій квітучій Україні. Я, Олеся Франків та ансамбль вокальної студії «Іскра» даруємо вам пісню «Ми герої», щоб ніхто з нас не забував, що ми – герої своєї країни.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Кароліна Вікован, Максим Пилипюк, Вікторія Тодорюк, Захар Дашкевич та ансамбль вокальної студії «Іскра». Керівниця я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

0: мама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
3: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
2: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
3: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У вівторок, 12 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 20. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 23.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Вітання всім на Буковинській хвилі. Олексій Роман та Іра Саніко для вас працюють у ранковому шоу 7.40. Надзвичайно приємно зустрічати вівторок і надзвичайно приємно говорити для вас, дорогі друзі. Тож, якщо ви вже прокинулися, усім привіт.
2: Буквально за мить ми розкажемо, які є сьогодні приводи для вашого і нашого свята. Починає наш ефір Дамбалан. Давайте дамо дорогу цьому молдавсько-румунському чоловіку. Нехай заспіває та для нас усіх. Ну і буквально за мить почуємося. Доброго ранку, дорогі друзі.

0: Друзі, маємо свято і абсолютно впевнені у тому, що серед наших слухачів є дуже багато представниць і представників цієї професії. Міжнародний день медичної сестри та медичного брата теж сьогодні.
1: Теж вони виконують дуже потрібну функцію. Пам'ятаю, скільки уколів поставила мені медична сестра і не одна. Тому вітаю вас зі святом, ваша праця дійсно потрібна. І, ну, взагалі, лікарі без медичних сестер, ну, навряд чи справляться зі своїми обов'язками.
0: Це чудовий тандем. Медична так. сестра без лікаря, лікар без медичної сестри. Насправді, краще працювати поруч, разом, і задля того, аби більше було здорових українців, здорових буковинців, зокрема. Ну, і, звісно, хочеться поважати нашим медичним сестрам і медичним братам, щоб усі пацієнти були слухняні і обов'язково щирі та вдячні.
1: Найкраще будь-яке свято зустрічати в компанії «Радіо Буковинська хвиля». Сьогодні, друзі, вівторок, нагадаємо, 12 травня. Ну, і зовсім скоро ми вже будемо озвучувати для вас перші промокоди.

0: Ну що, друзі, будемо зараз говорити, щось Олег має таке з інтригою.
1: Дивися, ми ж слідкуємо за заявами американського президента кожного дня. І він навіть вчора заявив, що існує такий синдром Трампа. І він пишається. І він пишається цим, що він на нього хворий.
0: Але це не лікується, так?
1: Це вже все. От, насправді, буквально днями він заявив, що нова країна може бути 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. І це вже не Канада. Жителі цієї прекрасної країни можуть спати спокійно. Тепер Трамп поклав око на Венесуелу і каже, що в цій країні є багато нафти, там полюбляють американців, і саме Венесуела може бути 51-м штатом.
0: Добре, а Венесуелу спитали?
1: От не знаю, поки що немає заяв, тому що теж цей чоловік, їхній президент в'язниці американській, його ж викрали. От невідомо, що він думає, але венесуельці трошки вже піднапряглися і думають, чи вони будуть.
0: Чи їм потрібно це?
1: Чи їм потрібно це? Ну, канадці вже відкинули цю ідею і дійсно хвилювалося, тому що Трамп заявив, що і військової агресії будь-чим може, а тепер уже Венесуела. Побачимо, поживемо. Головне, друзі, аби в нас це нарешті завершилося і було спокійно. Ми ж прямуємо далі, ранкове шоу 7:40 триває. Доброго ранку.
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
2: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
2: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Молл.
2: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
3: Варикоз – лазерне лікування Вест Клінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

хвилинки на хвилинки, точніше, з секунди на секунду очікуємо Богдану Рихло. У цій студії свіжим випуском новин, потім слухайте програму «Крихітка рулить» і будьте уважними для того, аби запам'ятати промокод, який, можливо, саме вас приведе до 10 літрів безкоштовного пального на АЗС «Стелс», а потім ми повернемося до вас.

0: На Буковині взяли під варту батька і сина, яких підозрюють у вбивстві 21-річної жінки. Чернівецький центр служби крові потребує донорів, а біля автостанції на вулиці Галицький шлях збудують супермаркет. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині суд взяв під варту батька і сина, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річної жительки села Колінківці. За даними обласної прокуратури, 1 травня між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту 47-річний свекор накинув жінці на шию кабель і задушив її. Слідчі встановили, що 23-річний чоловік загиблої не зупинив батька і допоміг приховати злочин. Після вбивства тіло жінки вивезли тачкою на город, обмотали агроволокном і закопали. Декілька днів чоловіки намагалися створити видимість зникнення, звернулися до поліції, надсилали повідомлення і переказували гроші на картку загиблої із підписом «Повернись». 8 травня правоохоронці виявили тіло жінки на території домоволодіння. За висновками експертизи, смерть настала унаслідок удушення. Також відомо, що півторарічну доньку загиблої після трагедії вилучили з небезпечного середовища. Нині дитина проживає з бабусею, матір'ю жінки в іншій громаді. Подальшу долю дівчинки вирішуватимуть відповідні служби. На Буковині прикордонники затримали 5 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою за дистанційною схемою. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, жителі Донецької, Одеської, Дніпропетровської, Київської областей рухалися автомобілем у бік держкордону, однак їх зупинили правоохоронці. Організатор схеми дистанційно координував дії чоловіків і вимагав з кожного по 10 тисяч доларів за незаконний виїзд за кордон. На затримане склали адміністративні матеріали, правоохоронці встановлюють місце перебування організатора схеми. В Чернівцях у центральній частині міста діють обмеження для руху електросамокатів, однак запроваджені правила можуть змінити. Як повідомили міській раді, спочатку пропонували обмежити швидкість до 5 км за годину у центрі і заборонити рух у парках, скверах і пішохідних зонах. Як пише АС, оператори прокату підтримали ініціативу, але зазначили, що технічно можуть встановити мінімальне обмеження лише до 10 км за годину. Через це профільна комісія планує переглянути рішення. У Чернівцях виставили на аукціон земельну ділянку під будівництво багатоповерхівки. Йдеться про територію на вулиці Сумській площею майже 0,37 гектара. Стартова ціна продажу становить понад 6 мільйонів гривень. Як повідомили міській раді, ділянка призначена для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Подати заявку на участь в аукціоні через платформу «Прозоро продажі» можна до 28 травня. Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів третьої негативної групи крові. Охочих допомогти чекають 12 травня з 8 до 13 години. Центр крові просить усіх небайдужих долучитися і допомогти врятувати життя пацієнтів, які зараз потребують переливання крові. У Чернівцях біля автостанції номер 3 на вулиці Галицький шлях розпочали будівництво нового супермаркету. У міській раді запевняють, автостанцію переносити не планують, попри чутки серед мешканців. Про це пише молодий буковинець. Поруч з автостанцією зводять супермаркет АТБ, який уже отримав дозвіл на будівництво. Водночас у місті вивчають питання організації руху транспорту і паркування, адже після відкриття магазину очікують збільшення кількості автомобілів у цьому районі. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». Поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні обговорюють можливий податок для власників електромобілів. Причина – електрокари не сплачують акцизне пальне, а саме із цих коштів фінансують ремонт доріг. Тому деякі депутати пропонують запровадити окремий внесок для електроавто. В одній з озвучених ідей йшлося навіть про приблизно 4 тисячі гривень на місяць, залежно від вартості машини. Утім, поки що це лише обговорення. Жодного нового податку для електрокарів в Україні зараз немає. До речі, історичний факт. Електромобілі з'явилися ще наприкінці 19 століття і навіть певний час були популярнішими за бензинові авто. Саме електромобіль ще у 1899 році уперше у світі розвинув швидкість понад 100 км за годину. І це стало справжнім технологічним проривом того часу. Його створив бельгійський інженер Каміль Женетці. У містах електрокари тоді дуже цінували. Вони не диміли, працювали тихо і не потребували складного запуску. Але з часом бензинові авто стали дешевшими і могли проїжджати значно більші відстані. Тому електромобілі відійшли на другий план майже на ціле століття. А тепер до курйозів. У Сполучених Штатах власник рідкісної Audi віддав свій суперкар за колекцію карток Pokemon. Йдеться про угоду, де замість автомобіля чоловік отримав картки і набори з загальною вартістю близько 140 тисяч доларів. У колекції були як запечатані бокси, так і рідкісні картки. Сам автомобіль теж був непростий. Обмежена серія Audi R8, яких випускали лише кілька десятків. Але для власника, схоже, картки виявилися цікавішими за суперкар.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку MultiOil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Високий кліренс» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанси виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Друзі, триває ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. 100FM. Починаємо з подарунків, які потрібні саме в цей момент. На радіо Буковинська хвиля стартує смачний розіграш. Даруємо ідеальний початок для ідеальний початок вашого дня. Це сніданок під кав'ярні пропорції. Якщо його бажаєте виграти, то вам потрібно нашому телеграм-боту написати сьогоднішній промокотик. Дуже ситний сніданок. І пишемо його у наш телеграм-бот.
1: Реклама.
2: Друзі, зараз розкажу вам про те, де знайти взагалі кав'ярню пропорція. Якщо ви буваєте на Калинці, оцей спуск на Калинку, це місце, де ви точно зможете смачно поїсти. І це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. Сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу. Це дуже ситий сніданок. Я вам навіть скажу, що це таке. Це типовий English breakfast із томатами, маринованими огірками власного приготування та квасолею. Смажений бекон. Навіть є, або ковбаски на вибір. Ось так, на правах реклами, звісно.
1: Реклама.
0: Так, дорогі друзі, пишіть сьогоднішній промокоток, дуже ситний сніданок нашому телеграм-боту. Ну і буквально за мить ми почуємося, тому що маємо ще для вас подарунки. Раджу не перемикати, будьте поруч.

0: Зовсім скоро, вже я навіть скажу, що менш ніж за добу, стартує Євробачення. Перший фінал буде відбуватися саме сьогодні у Відні. Ось, і за останніми прогнозами змінилися дещо оцінки букмекерів. І, на жаль, наша представниця Лелека із піснею «Рідним» дещо посунулася вниз у списку.
1: Ну, скільки можна перемагати? Треба колись і програвати.
0: За останніми прогнозами, головним фаворитом нині вважається Фінляндія. Якщо чесно, я навіть не чула конкурсну пісню, але обов'язково послухаю. Її шанси на перемогу оцінюють у 34%. Другу позицію займає Греція із показником 13%, а третє місце дісталося Данії, які прогнозують 11%. Ось також до п'ятірки претендентів на перемогу увійшли Франція та Австралія. Обидві країни мають по 7% шансів на тріумф, а Україна тепер на 11-й сходинці. Імовірність її перемоги букмекери оцінюють у 2%. Ось так. Ну, і, власне, два півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал запланований на 16 травня на неділю. Ось, тому, будь ласка, складаємо кулачки, намагаємося всі вайби добра і перемоги надіслати нашій Лелеці, щоб у неї все вийшло, щоб вона підкорила ту ноту, про яку всі так багато говорять і в треці, і в соцмережах, і у ЗМІ, і щоб все в неї було добре.
1: Я собі просто можу
0: я
1: уявити...
0: Я бачила відео з репетиції,
1: так, так, кажуть, непогано. Навіть наша з тобою подруга там розплакалася під час того, як Лелека співала свою пісню. Вболіваємо дуже сильно, нехай все в неї вдасться, але я хочу інше сказати. Ти собі уявляєш, ми тепер будемо перше Євробачення зустрічати, коли такий популярний трец. Там вже буде кожен виступ просто обговорюватися. Максимально буде кількість коментарів. І будемо тримати руку на пульсі. Що ж буде
0: навіть якщо у вас вдома немає телевізора, або ви його десь викинули, або не хочете взагалі його дивитися, ви все одно дізнаєтеся про результати першого, другого і гранд-фіналу Євробачення, якщо зайдете в будь-яку соціальну мережу. Тому що, ну, якщо тільки клікне ваша ручка по іконці трецу, то ви точно про все дізнаєтеся. Наприклад, минулого року можна було навіть не дивлячись, точніше не минулого, цього року, можна було навіть не дивлячись на цей відбір, дізнатися про те, що там казала Руслана, так, що там говорив Влад і взагалі як все відбувалося.
1: Буквально за мить наша рубрика «А що у кошику?» Для того, щоб дивитися Євробачення, треба мати якусь закуску 100%, мені здається. Не можна просто так, знаєте, дивитися і нічого не їсти. Тому ми для вас щось розіграємо смачне, буквально після дуже короткої паузи. Наша рубрика «А що у кошику?»
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: дізнатися.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Отже, друзі, що у кошику, це ви нам скажіть. Якщо зможете впоратися із завданням, за неочевидними підказками розгадаєте товар, який продається у мережі «Тано», то буде вам щастя і зможете прийти до нас в гості і забрати цей товар собі. Ну, по-перше, що я можу сказати? Цей товар дійсно продається у мережі «Тано» маркетів, і він має масу 280 грамів. Давай я сьогодні кілька підказок хоча б скажу. Ну, у мене не такі, як у тебе. От, наприклад, вперше цей продукт з'явився тисячі років тому у Месопотамії. Так, у Месопотамії. Ось, вважають батьківщиною, насправді, все ж таки Болгарію. Ось в такому виді, як ми його можемо зараз споживати. Ну і що можу сказати, що саме у цьому товарі найбільше кальцію, який так потрібен для кісточок.
2: 095-275-0100. Який товар з'явився тисячі років
0: можеш
2: тому?
0: Можеш продовжити своїми.
2: Зараз. Батьківщина цього продукту в класичному розумінні Болгарія, ну і в нього дуже багато кальцію. Маємо вже слухача. Доброго ранку, як вас звуть? Представтесь.
3: Добрий ранок, Галина.
2: Дуже
0: добрий
2: приємно.
0: День, Галина.
2: Як ви думаєте, що сьогодні в кошику?
3: Ну, я коли була в Болгарії, то там в них популярна будзі, бринза.
0: Знаєте, це теж дуже смачний варіант, але ні.
2: Дякуємо, Галина, вам хорошого дня, дякуємо за участь. Так, дивіться, маємо які варіанти. Народився
0: продукт. Якщо батьківщина Болгарія, це не означає, що там це найпопулярніший якийсь продукт. Просто от саме звідти.
2: Давайте мої трошки дурнуваті підказки. Давай. Так, я ніжний, солодкий і трохи слизький. Так говорять про цей продукт. Я офіційний спонсор фрази «Візьму щось легеньке». Так, доброго ранку, як вас звати?
0: Привіт.
4: Алло, доброго дня.
2: Добрий день, як вас звати?
4: Марія.
2: Дуже приємно. Марія, будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це масло.
2: Теж дуже класний варіант, пасибі, ну, пасибі.
0: Гарний варіант, насправді, але коли візьму щось легеньке і взяти масло, що якщо, наприклад, жирність 82%, то, звичайно, це дуже поживно і корисно, але, ну, точно не легко.
2: 095-275-0100. Дорогі слухачі, маємо які підказки. Народився продукт в Месопотамії, популярний в класичному розумінні Болгарії, там багато кальцію. Так, доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
5: Артем.
2: Артем, будь ласка, ваш варіант. Що ми сьогодні заховали в кошик?
5: Я думаю, що йогурт.
0: Дійсно, так і є. Йогурт сьогодні загадували, і Артем впорався із цим завданням. Артемчику, розказуйте про себе. Чим займаєтеся сьогодні? Можливо, у вас вихідний, чи ви все ж таки їдете до школи?
5: Їду до школи.
0: А в якому класі вчитесь?
5: В третьому.
0: Чудово. А в якій школі?
5: 16-та гімназія.
0: Може, хочете Артемчику передати привіти в своїй школі?
5: Так.
2: То передавайте.
0: Передавайте.
5: Передаю всім, що знаємо.
2: Пасибі там. Дякуємо. Будь ласка, будьте на лінії, ми поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Артем сьогодні виграв йогурт «Молокія» білий по-турецьки, 3%, 280 грамів у стаканчику. Артем, на лінії будьте.
0: Чудовий вибір.
2: Так, ми розкажемо, що ви сьогодні, як ви заберете йогурт, розкажемо поза ефіром. Я забув про погоду на сьогодні.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, саме сьогодні, у вівторок, 12 травня, на Буковині обіцяють нам синоптики мінливу хмарність. Місцями дощитиме Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 23.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет від плюс 6 до плюс 20.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23.
1: Теж місцями дощитиме в наших сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 10 до плюс 23.

0: Дорогі друзі, в мене дуже хороший настрій, тому що наближається моя рубрика улюблена, де я буду їсти в прямому ефірі. Але для того, щоб їсти,
1: треба мати зуби.
0: Абсолютно правильно, бажано здорові, тому що всякими зубами теж можна поїсти. Але здоровими це робити набагато приємніше. Саме тому ми маємо для вас ще один розіграш, який, ну, в якому варто взяти участь для того, аби мати здорові зуби.
1: Отже, друзі, ви зараз можете завдяки стоматологічній клініці Марко Клінік отримати консультацію ортодонта.
0: Так, безкоштовно. Прийдете, зубчики подивляться і скажуть,
1: подивляться ваш прикус, скажуть, ну, такими зубами можна кусати.
0: Круасани. Так.
1: Ну, і круасани, і не тільки. Ну, і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень і ортодонтії. Головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграмі markoklinik, нижнє підкреслення CV.
2: Реклама.
0: Дорогі друзі, пишемо сьогоднішній промокотик «Постійні зуби» нашому телеграм-боту. І чекаємо сьогоднішнього вечора, тому що саме там Іван Ізраїлик буде визначати, хто отримає безкоштовну консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік. Ну, а зубчики трошки підлікували, можна і поїсти буквально за мить після дуету творчі. Наша рубрика «Ну ви і закрутили».

0: Еклер, львівські круасани.
1: Друзі, зараз будемо закручувати, і що найбільше, я скажу, буде закручувати Олег, і саме зараз він розпочинає їсти львівські круасани, і з повним ротом їжі буде намагатися сказати українське прислів'я, яке ви точно чули, яке точно вам хтось колись казав, можливо, в школі, можливо, вдома, і ви, я сподіваюся, запам'ятали і зможете розшифрувати серед того всього, що намагається Олег сказати. Якщо перемога буде вашою, то вашому стану ще і 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Якщо жодного разу не вигравали гроші на круасанчики на Буковинській хвилі, то зробіть це сьогодні. Якщо ж були вже переможцем, але минув місяць або і більше, то маєте право зробити це і ще раз. 095-275-0100 – номер телефону, який потрібно набирати лише тоді, коли будете мати вже хоча б якийсь, ну не обов'язково одразу правильний, але варіант задля того, аби озвучити його в прямому ефірі. Олежку, давай. Ось така сьогодні у нас історія. Будь ласка, Олежку, давай ще раз. Друзі, якщо ви знаєте, що намагається сказати Олег, і чуєте, як він б'є в дзвін, то, будь ласка, 095-275-0100. Є у нас вже хтось, хто буде намагатися. Алло, привіт.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Олена.
1: Дуже приємно. Оленочко, чи маєте варіант сьогодні?
2: Підбежачий камінь, вода не тече.
1: Оце у вас слух. Оце у вас слух і інтуїція. Олена, ви молодець. Вся Буковина вам аплодує. І ви впоралися із завданням на відмінно. Розказуйте про себе, чим займаєтеся зараз.
2: Наразі їду на роботу.
1: Їдете на роботу? З таким спокійним голосом?
2: До робочого дня. Ну так.
1: А що, нема заторів, так? Нема заторів,
2: все
1: нормально?
2: Нема. Ага. Все спокійно.
1: Прекрасно, прекрасно. Це на якій вулиці заторів нема?
2: Винниченко.
1: На Винниченко. От, всі, хто хотіли дістатися до своєї омріяної точки через вулицю Винниченка, можете робити це сміливо. Олена каже, що заторів немає. Сподіваємося, не наврочимо, сказавши це по радіо. Оленочко, давайте привітики свої.
2: Я передаю всім вітання чернівчанам, бажаю гарного настрою, мирного неба, також нашим героям, захисникам. Хай береже Бог.
1: Ми приєднуємося. Приєднуємося до усіх ваших вітань, до ваших позитивних слів. Будь ласка, Олена, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримуєте свої 300 гривень на смаколки у львівських круасанах у Чернівцях. Тим часом, друзі, якщо не вийшло сьогодні у вас виграти, то вийде обов'язково трохи пізніше. До речі, ще сьогодні у нас прямо по курсу ще й піца-квест, тому буде ще шанс наїстися на шару за рахунок Буковинської хвилі.

0: Друзі, є новини із Закарпаття, не так далеко від нас. Поштарка із Закарпаття програла у казино 170 тисяч гривень пенсій.
1: Ну,
0: чужих.
1: Не донесла, да, до цього. Я знаю чому. Тому що на Закарпатті там, напевно, логістика важка. Багато пенсіонерів проживають в горах, до них важко дістатися. І жінка подумала, ну, от зараз їм можна навіть допомогти трошки. Поставила якусь ставку, думала, вона зіграє, пенсію можна буде помножити на два, а ні, все і навпаки.
0: Ну, дивись, вона повністю визнала свою вину, детально розповіла, як потрапила в пастку таких азартних ігор. Ось, і за її словами, вона перераховувала гроші, які в неї були готівкою, так, на свої картки, задля того, аби покрити свої борги і відігратися. Ось так. Але звучить це насправді епічно.
1: Бачиш, робота епічно. В Укрпошті не така вже погана.
0: Поштарка в казино. Можна тримати в руках чужі гроші. Так,
1: як мінімум.
0: Ну, друзі, я сподіваюся, що ви азартні тільки лише у таких випадках, коли потрібно подзвонити на Буковинську хвилю і сказати, наприклад, прислів'я, так, або виграти у піцаквесті. Я думаю, що теж це може бути гарним азартним приводом задля того, аби трошки отримати дофаміну та адреналіну. А якщо це стосується якихось поганих залежностей, в тому числі лудоманії, про яку ми зараз говоримо, все у вас буде добре, і ви будете залишатися, скажімо так, чистими, тверезими і притямі. Ну, і звісно, що допомагає триматися притямі? Це свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Він обов'язково трапиться із нами усіма о 9:00, а зараз трошки реклами.
1: Так, трошки реклами перед тим, промокодики, нагадаю, наприкінці цієї музичної години, перед рекламою, для того, щоб отримати безкоштовну консультацію ортодонта, пишемо сьогоднішній промокодик «Постійні зуби». Вчора кошик на Буковинській хвилі не зібрала, тому сьогодні 600 гривень. Та,
0: цікаво, чи дійдемо до того рекорду, який був, понад 3 тисячі гривень.
1: Багато не треба, тиждень треба не вигравати, і тоді набирається така сума. Сьогоднішній промокодик «Пельмені не сплять». Пельмені не сплять, а бачите, ми іноді спимо. Будь ласка, напишіть його телеграм-боту. Далі, для того, щоб отримати безкоштовний сніданок, пишемо «Дуже ситний сніданок». І для того, щоб отримати пальне, пишемо «Високий кліранс». Я думаю, ви все записали. Почуємося після наших дівчат, після новин і новин спорту.
2: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
9: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
10: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
12: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
13: Інтелект.
12: Для роботи.
13: Інтелект.
12: Для фільмів і ігор.
13: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з трьома мужніми захисниками. У Чернівцях учнів намагалися завербувати через онлайн-гру, а митрополита Буковини і Далмації Євгенія Гакмана зарахували до лику святих. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Русланом Горичаном, Віталієм Щербановичем та Олександром Симонюком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Сержантові Руслану Горичану останню шану віддадуть о 10-й годині у Недобоївцях. І старшим солдатом Віталієм Щербановичем попрощаються об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із старшим солдатом Олександром Симонюком відбудеться о 10-й годині у Машинці. Чернівецькій області вдалося попередити спробу вербування школярів через онлайн-гру. Інцидент стався після звернення класного керівника однієї зі шкіл Чернівців. Вона повідомила, що учнів могли намагатися завербувати через інтернет. За даними поліції, один восьмикласник у грі познайомився з невідомою особою, яка згодом почала шантажувати його інтимними матеріалами і вимагати гроші. Хлопець заблокував співрозмовницю. Інший учень повідомив, що ця ж особа намагалася дізнатися адресу школи і також був заблокований. Завдяки своєчасному зверненню педагога вдалося запобігти можливим злочинним діям. Служба безпеки вже працює над встановленням обставин. Правоохоронці наголошують, подібні схеми часто починаються зі звичайного спілкування в іграх і можуть переходити у шантаж. Тож батьків закликають говорити з дітьми про онлайн-безпеку і повідомляти про підозрілі контакти. Священний синод Православної церкви України офіційно канонізував митрополита Євгенія Гакмана, архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації. Відтепер його зараховано до лику святих. Євгеній Гакман вважається однією з ключових духовних постатей Буковини, який багато років служив церкві і просвітницькій справі. У єпархії зазначають, що його пам'ять серед буковинців зберігалася понад півтора століття, а в 19-20 століттях фіксували свідчення про зцілення і звернення до його гробниці. У 1914 році комісія також засвідчила нетління його останків. У Православній церкві України наголошують, що офіційного прославлення святителя чекали понад 130 років. У Чернівцях до Дня вишиванки 21 травня проведуть масштабний флешмоб «Вишивана дорога перемоги». Як повідомили міській раді, о 12-й годині на вулиці Кобилянської чернівчани утворять живий коридор у вишиванках із вишитими рушниками. Організатори планують залучити близько 1500 рушників. Після цього біля Палацу урочистих подій відбудеться хореографічний перформанс за участі колишнього військового і його родини. А о 13-й годині студенти коледжу мистецтв презентують авторську колекцію вишиванок молодих дизайнерів. У міській раді закликають усіх охочих долучитися до акції, прийти у вишиванці і взяти з собою вишитий рушник. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Русаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Європейські топ-ліги виходять на фінішну пряму. І боротьба за титули цього сезону подарувала чимало драм. У Німеччині та Італії вже все вирішено. Баварія достроково взяла 35-й титул Бундесліги, а Інтер повернув собі чемпіонство серії А. В Іспанії тріумфувала Барселона, яка фактично оформила золото після перемоги над Реалом в Ель-Класіко. Найгарячіше в Англії. Арсенал за два тури до фінішу лідирує в АПЛ і близький до першого чемпіонства за 22 роки. Але Манчестер Сіті ще зберігає математичні шанси. А у Франції все може вирішити одна очна битва ПСЖ та Ланса. Команді Еліза Барного достатньо не програти, щоб зробити великий крок до титулу. Тим часом Шахтар уже став чемпіоном УПЛ і гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Команда уникнула кваліфікації завдяки високому рейтингу клубу та результатам у європейських чемпіонатах. Руслан Маліновський, схоже, залишає Дженуа після завершення сезону. Головний тренер італійців Даніеле де Росі після матчу з Фіорентиною підтвердив, що клуб готується дати українцю можливість попрощатися з вболівальниками. У нинішньому сезоні Маліновський провів 34 матчі, забив 6 голів і віддав 3 асисти. Головним претендентом на українського хавбека називають турецький Трабзонспор. Теніс. Еліна Світоліна впевнено крокує далі на турнірі WTA 1000 у Римі. У матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах переграла чешку Ніколу Бартункову. Після рівного старту Світоліна перехопила ініціативу та без проблем довела гру до перемоги. Тепер перша ракетка України – єдина представниця нашої країни у чвертьфіналі римського тисячника. Для Еліни це вже другий поспіль вихід до 1/4 фіналу в Римі, де вона раніше двічі ставала чемпіонкою – 2017 та 2018 роках. Бокс. Український боксер Сергій Богачук зазнав сенсаційної поразки на турнірі у Лас-Вегасі. У головному бою вечора українець програв технічним нокаутом американцю Шейну Мослі-молодшому. Для 31-річного українця це четверта поразка в кар'єрі та друга достроково. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, ми повернулися до вас. Олег Сірман та Іра Саніква для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Далі у нас по курсу піца-квест. І що це означає? Що ми зараз будемо придумувати неймовірну локацію, яку, я сподіваюся, ви розгадаєте, задля того, аби отримати піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Піца Пронто.
2: Ну і не забувайте, якщо вам не пощастить у піца-квесті, ми будемо сьогодні ще озвучувати промокод для смачної піци від закладу Вінаріум. Це буде одразу після піца-квесту, тому раджу не перемикати, а бути поруч з нами на Буковинській хвилі. Джон Ньюман продовжує наш ефір.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Саме тут, у нашій рубриці «Піца Квест», у вас є можливість виграти смачну піцу від нашого партнера «Пронто», якщо впораєтеся із нашим завданням. Ми загадуємо локацію в межах міста Чернівці. Перша підказка – ця локація існуюча, вона діюча. Вам потрібно її вгадати за відгуками від реальних людей з Google. 095-275-0100 – це наш телефончик. Набирайте в разі, якщо маєте будь-які варіанти. Спробувати варто.
2: Отже, друзі, почнемо із гарного відгуку. 5 зірочок півроку тому місцевий експерт Ганна С. Пише на Google. Навіть за відсутності світла працюють ввічливий та чарівний бармен. От і згадуйте, де за відсутності світла працює ввічливий та чарівний бармен.
1: Далі, 4 роки тому, пані Ірина пише, розчарована, що зайшла в заклад, щоб купити собою. Не планувала там сидіти. Мене виставили за двері через те, що я не мала ковід-сертифіката. От бачиш, антиваксери тоді ще ходили.
2: От, так. Були часи. Краще би вони і залишалися такими, без війни. Далі, 5 зірочок від Ірина К. Чудове місце, душевне, обожнює туди заходити. Приємна атмосфера, хлопчики молодці на барі, український сервіс найкращий. Швидко йде черга, дуже рекомендую цю точку за швидкість, відкритість та гарний вибір подарунків.
1: Далі. Юлія Самборська написала 7 років тому і поставила одну зірочку. Хамовитий касир з брудними нігтями за карту чи то знижки ще щось нагло мені сказав розповісти вірш або проспівати пісню. Таке враження, ніби потрапило до цирку. 095-275-0100. Як гадаєте, про яку локацію йдеться, дорогі друзі? Самісінький центр міста Чернівці, діюча існуюча локація. Ви там 100% були хоча б один раз. Давай хороше.
2: Так, далі. Залишилися під гарним враженням, пише Світлана Порхун.
1: Ще пак.
2: Так, 5 зірочок. І пише, бармен привітний. Фірмове наливання, щоб через вінця лилося. Достатньо місця всередині і кілька столиків назовні. Можна придбати сувеніри з собою, пляшечку різного розміру, супутні товари, наклейки, значки, футболки, сумки. Вхід спільний ще для одного закладу, тож можна вгамувати спрагу і голод.
1: 095-275-0100. Як ви, друзі, думаєте, про яку локацію в центрі міста Чернівці йдеться? Так, поки ви думаєте, поки набираєте 095-275-0100, я вам зачитаю ще один відгук, цього разу негативний. Віталій Живага написав 4 роки тому, це ще ковідні часи, зайшов уперше цього... Так, є в нас слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
3: Доброго дня, Юлія.
1: Юлія, дуже приємно нам з Ірою вас вранці чути. Будь ласка, ваш варіант озвучуйте.
3: Я думаю, що це панська куральня.
1: Юлія, дуже приємно, дякуємо.
2: Чудовий варіант, але дивіться, я ж казала, що спільний вхід іще з одним закладом.
1: І дивіться, там можна придбати мерч різноманітний з приводу цього закладу. Так, є нас ще слухач. Привіт, як вас звати?
4: Добре, Аліна.
1: Аліна, будь ласка, ваш варіант.
4: Я думаю, що це п'яна вишня.
1: Так, дійсно, це дійсно п'яна вишня. Маємо сьогодні переможницю, яка отримує смачну піцу від Пронто. Це дійсно п'яна вишня. Аліна, про себе кілька слів. Куди прямуєте, чим займаєтеся вранці?
4: Дякую, я вихідна. Прямую на Калинівський ринок.
1: Супер. А що маєте сьогодні купити? Щось додому собі?
4: Ну, ще не знаю. Да, буду гуляти, дивитися, що
1: то треба. То у вас шопінг сьогодні вранці. Ми вам бажаємо, так, щоб він прийшов приємно. Ви можете привіт, кому бажаєте передати.
4: Дякую, привіт передаю своєму чоловіку, який недавно теж виграв піцу, передавав мені привіт.
1: О, як класно.
4: Передаю всім своїм другам, колегам.
1: Супер.
2: Чудово, ми приєднуємося до ваших вітань.
1: Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете смачну піцу. Це був Піца Квест.
0: Піца Квест. Партнер Пронто Піца. Реклама.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: «Спарта Пауер» – сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
7: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
8: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
9: Медікус. Тепер я бачу все.
10: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
13: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
12: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
13: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
14: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
15: Реклама.
16: Львівські круасани представляють рубрику
17: «Ну ви і закрутили!»
16: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що, друзі, в нас є іще одна піца для вас, на цей раз від нашого партнера закладу Вінаріум. За неї можна поборотися, якщо посміхнеться вам ваша вдача, ваша фортуна. Якщо запам'ятаєте промокотик і відправите там його у чат-бот, то, можливо, саме вам ввечері пощастить. Отже, як звучить промокотик, знає Олег Сірман.
1: Так, він сьогодні звучить так. Взяв би ще одну. Взяв би ще одну. Напишіть нашому телеграм-боту, якщо ви його досі не знайшли. Заходимо на офіційний сайт Буковинської хвилі 100FM7UA і там є величезна кнопочка бот. Або ж у пошуку телеграм пишемо под Буковинської хвилі. Ну і нагадаємо кілька слів, що таке Вінаріум, якщо ви раптом забули.
2: Реклама.
0: Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Коблянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. А ще є винна карта. У Вінаріумі можна замовляти банкети. З понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: Друзі, пишемо промокотик, взяв би ще одну. Ну і за мить ми з Ірою Саніковим розкажемо про погоду на сьогодні. 8 минуло, вже 9:28 в місті Чернівці. Доброго ранку. Barbra Streisand.

0: Друзі, у вівторок, сьогодні, 12 травня, на Буконі синоптики пообіцяли нам мінливу хмарність і місцями навіть дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 23.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важкиці та Берегомет від плюс 6 до плюс 20.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 10 до плюс 23 і теж очікуємо місцями на опади.
0: Ну що, друзі, будемо вам нагадувати промокотики, які сьогодні вам потрібно запам'ятати або ж одразу надіслати нам у чат-бот задля того, аби позмагатися за неймовірні призи, такі, як ви завжди чуєте на Буковинській хвилі. Ну, щонайменше, якщо ви хочете консультацію ортодонта у нашій дружній до нас, скажімо так, стоматологічній клініці Марко Клінік, то пишіть, будь ласка, постійні зуби. Якщо хочете взяти участь у розіграші цілого кошика продуктів від Таномаркета у рубриці «Завжди ближче», то, будь ласка, пишіть «Пельмені не сплять».
1: Далі, для того, щоб отримати дуже ситний сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», напишіть сьогоднішній промокотик «Дуже ситний сніданок». Для того, щоб отримати безкоштовну піцу на вибір від закладу «Вінаріум», пишемо «Взяв би ще одну». Ну і, звісно ж, пальне можна отримати, якщо напишемо промокотик «Високий кліренс» нашому телеграм-боту.
0: Друзі, будемо з вами прощатися вже завтра. У середу зустрічайте нас знову. Олег Сірман та Іра Саніква для вас працювали. І завтра попрацюють іще. Будьте на Буковинській хвилі.

0: реклама.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, Колізей, Машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Втомлений погляд. Блефаропластика Вест Клінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні.
11: Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
12: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
3: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
12: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
3: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
12: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
13: Все

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області родинам полеглих і зниклих безвісти воїнів вручили державні нагороди. На двох вулицях в Чернівцях обмежать рух транспорту, а учні з Буковини здобули 29 нагород на всеукраїнських олімпіадах. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Колишньому керівникові Офісу президента України Андрію Єрмаку вручили підозру. Він, як стверджують антикорупційні органи, входив до складу організованої групи, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. За версією слідства, йдеться про будівництво нерухомості у котеджному містечку «Династія» у Козинській громаді Київської області. У НАБУ зазначають, що учасники проєкту «Династія» домовилися побудувати на ділянках 4 приватних резиденції для особистого проживання. Стверджується, що Єрмака залучили до схеми легалізації коштів іще влітку 2020 року. На Сокирянщині на Буковині рідним загиблих і зниклих безвісти військових вручили державні нагороди. Як повідомили в Сокирянській міській раді, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили солдата Руслана Лігініча, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині у жовтні минулого року. Також орден за мужність третього ступеня отримав зниклий безвісти військовослужбовець Ігор Зубар. Медаллю за військову службу Україні посмертно відзначили штаб-сержанта Ігоря Аузяка, який захищав Україну ще з часів АТО і продовжив службу після початку повномасштабного вторгнення. Нагороди передали родинам військових як знак вдячності за мужність і відданість Україні. На двох вулицях в Чернівцях обмежать рух транспортом. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, частково рух обмежать на 4-му провулку Заводському, на ділянці від вулиці від будинку номер 4 до будинку номер 10 до 20 червня через ремонтні роботи із заміни каналізаційної мережі. Також рух частково обмежать на вулиці Павла Чубинського у районі будинку номер 5 з 18 травня до 18 липня через ремонт ділянки мережі водовідведення. Учні з Буковини здобули 29 призових місць на всеукраїнських предметних олімпіадах. Як повідомили Чернівецькі ОВА, буковинські школярі вибороли 7 перших, 5 других і 17 третіх місць. Зокрема, переможцями олімпіад стали Олександра Криворучко з української мови і літератури, Дмитро Михайлюк з хімії, Анна Лазарович, Неля Кіореско та Ксенія Роговей з румунської мови і літератури, а також Ольга Чеботар та Єлизавета Кузьмович з мови іврит та єврейської літератури. Всеукраїнські предметні олімпіади тривали з березня до початку травня і об'єднали школярів з усієї України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: тільки нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У вівторок, 12 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівці, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 23. Погода.

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, маж завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
5: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
2: Пропорція.
3: Кофі ту го.
2: Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калину.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
4: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
5: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж. У Чернівцях на території гаражного кооперативу невідомі отруїли собак, а на двох вулицях обласного центру обмежать рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За добу на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях вогнеборці гасили загоряння дерев'яних піддонів і сміття на території СТО. Пожежа охопила 20 квадратних метрів. Попередньо причиною стало необережне куріння. Також у місті під час руху загорівся автомобіль БМВ. Водій помітив дим, зупинився і викликав рятувальників. За попередніми даними, займання сталося через несправність електросистеми авто. Ще одну пожежу ліквідували у нефункціонуючій металевій споруді площею 10 квадратних метрів. Окрім цього, рятувальники виїжджали на підгоряння їжі без подальшого горіння і двічі допомагали іншим службам. Також у селі Білівці Дністровського району загорілася господарська будівля. Пожежу на площі 30 квадратних метрів ліквідували рятувальники разом із добровольцями, завдяки чому вдалося врятувати житловий будинок поруч. Ще одне загоряння сухої рослинності ліквідували у селі Товтри Чернівецького району. У Чернівцях на території гаражного кооперативу номер 2 на вулиці Південно-Кільцевій невідомі отруїли собаку. Наслідок цього загинули 5 тварин. Ще 2 чотирилапих у важкому стані госпіталізували до ветклініки. Про це пишуть Чернівці-24. За словами очевидців, невідома особа розкидала отруту на території кооперативу. Серед загиблих 2 собаки, яких раніше рятували волонтери. На місце події викликали поліцію і написали заяву. Правоохоронці мають встановити обставини інциденту і перевірити записи камер відеоспостереження, якщо вони є поблизу. Зоозахисники закликають свідків, які могли помітити підозрілих людей біля кооперативу, повідомити будь-яку інформацію правоохоронцям. На двох вулицях в Чернівцях обмежать рух транспортом. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, частково рух обмежать до 20 червня на 4-му провулку Заводському, на ділянці від будинку номер 4 до будинку номер 10 через ремонтні роботи з заміни каналізаційної мережі. Також рух частково обмежать на вулиці Павла Чубинського в районі будинку номер 5 з 18 травня до 18 липня через ремонт ділянки мережі водовідведення. Чернівецькій області вдалося попередити спробу вербування школярів через онлайн-гру. Інцидент стався після звернення класного керівника однієї зі шкіл Чернівців. Вона повідомила, що учні могли намагатися завербувати через інтернет. За даними поліції, один восьмикласник у грі познайомився з невідомою особою, яка згодом почала шантажувати його інтимними матеріалами і вимагати гроші. Хлопець заблокував співрозмовницю. Інший учень повідомив, що ця ж особа намагалася дізнатися адресу його школи. Завдяки своєчасному зверненню педагога вдалося запобігти можливим злочинним діям. Служба безпеки вже працюють над встановленням обставин. Правоохоронці наголошують, що подібні схеми часто починаються зі звичайного спілкування в іграх і можуть переходити у шантаж. Тож батьків закликають говорити з дітьми про онлайн-безпеку і повідомляти про підозрілі контакти. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Скінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Аліна Вітрецька, лікарка-стоматологиня вищої категорії, має понад 18 років досвіду. Її гостею програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Аліно, я тебе дуже рада бачити.
2: Вітаю. Дуже рада бути в студії саме сьогодні. Адже 12 травня – це Міжнародний день захисту ясен. І сьогодні ми проговоримо про профілактику.
1: Супер, це дуже корисна і дуже важлива розмова. Ти, напевне, зі мною погодишся, що не всі люди знають, як правильно треба чистити зуби.
2: Так, звичайно. Але не проблема, тому що це знає стоматолог. Якщо регулярно відвідувати стоматолога двічі на рік, можна дізнатися від нього найкорисніші поради.
1: От ми зараз дуже втішені тим, що ми маємо нагоду мати в студії лікаря-стоматолога вищої категорії. Ми хочемо дізнатися інформацію, а як правильно це робити. І хай ця інформація прозвучить на правах реклами. Можеш говорити про все. Так, що для цього треба, щоб тримати правильну профілактику зубів?
2: Я є сертифікованим інструктором Кураден Академі. Це швейцарська академія, яка займається профілактикою, а саме навчає стоматологів, гігієністів, студентів-медиків, як правильно навчати чистити зуби. Адже це все дуже важливо. Індивідуальний підхід має бути в домашньому догляді. Для того, щоб навчитися це робити, стоматологи мають таку можливість навчатися на спеціальних семінарах, які називаються iTOP. Вони збираються кілька разів на рік і проводяться спеціально навченими людьми. Тому що в цьому полягає концепція – навчити правильно користуватися засобами догляду.
1: Що ми маємо тут? Для чого, наприклад, ось така щітка? Я так розумію, це великих розмірів ми зараз бачимо, так? А насправді вона йде трошки менша. А для чого вона?
2: Це щітка монопучок. Вона є додатковою, вона дозволяє очистити важкодоступні місця і найголовнішу, найскладнішу зону в нашій ротовій порожнині, де не може розмножуватися біоплівка, це зубоясенна борозна. Вона ідеально очищає цю лінію і забезпечує нам найкращий домашній догляд.
1: Де її можна купити? Одразу нам розказуй.
2: На правах реклами можу порекомендувати компанію CuraProx. А також можна звернутися до мене і придбати в інтернет-магазині, який я створила в процесі утворення системи. Тому що я створюю систему усвідомленої гігієни, щоб профілактика була не просто рекомендацією стоматолога, а стилем життя.
1: Так, так, щодня. Деякі люди забувають, що треба двічі на день, до прикладу, чистити зубки.
2: Так, і це важливо, тому що вже через 24 години на наших зубах утворюється біоплівка, де розмножуються бактерії, потім це все переходить в наліт. Якщо його не знімати вчасно, він перетворюється на камінь. Це веде за собою наступні захворювання, такі як гінгівіт, запалення ясен або парадонтит.
1: Можеш зараз нам трошки продемонструвати, а як ж це правильно робити? От ми маємо відео, і наші глядачі зможуть подивитися.
2: Дуже важливо правильно тримати щітку. Якщо щітка має грані, це не просто так. Ці грані для того, щоб вона правильно лягала в нашій руці, і ми змогли очищувати зуби абсолютно без тиску. Тому що м'яка щітка жорстока до нальоту. Щетиночки у нас дуже густі. Ми ставимо щітку, половину щетини на ясна, половину на зуби, і повертаємо в сторону ясен на 45 градусів. Таким чином ми можемо здійснювати легкі кругові рухи, які ідеально забирають біоплівку, тобто ось ці бактерії, які починають утворюватися, і очищують зубоясенну борозну. Єдину зону в ротовій порожнині, яка не має самоочищення.
1: Якщо дуже сильно натиснути на зубки, то може пошкодитися емаль, так?
2: Це так не працює. Тиснути на щітку не можна. Працює кількість рухів. Рекомендую здійснювати 15-20 рухів на кожній поверхні кожного зуба. Mm-hmm. Так ми зможемо забезпечити час перебування якісної зубної пасти на емалі і забрати все те, що ми не дочистили із міжзубних проміжків. Mm-hmm. Тому що спочатку необхідно очищувати між зубами. Для цього застосовується спеціальний міжзубний йоржик, а також зубна нитка там, де не проходить ось цей йоржик. Mm-hmm.
1: Як людині дізнатися, яка зубна щітка їй підійде на краще? М'яка, середньої жорсткості чи жорстка?
2: Найкраще обирати м'яку щітку, тому що за застосування правильної техніки вона буде ефективною. Важливо витримати час чищення зубів. Це 2 хвилини. Mm-hmm. Я рекомендую собі своїм пацієнтам застосовувати пісочний годинник для контролю часу. Якщо це підлітки, вони люблять користуватися своїм телефоном не тільки вдома та в школі.
1: Всюди.
2: А всюди і постійно. Якщо вони беруть його з собою до ванної кімнати, включають свою улюблену пісню, вона займає 2-3 хвилини. За цей час вони ідеально очищають зуби.
1: Гарна порада, справді. Я думаю, дієва, так?
2: Так.
1: Треба якось залучити до цього процесу підлітків. Я думаю, що, напевне, не всі такі дисципліновані. Це ми вже зі віком, коли бачимо якісь проблеми, розуміємо, ой, а чого ж ми не доглядали за зубами. А тут профілактика важлива, і саме сьогодні ми про це говоримо. Ти маєш власну клініку, вона розташована в місті Вашківцях. Можеш про неї розказати зараз, як ти йшла до цього?
2: Так, дуже дякую за запитання. Я співзасновниця студії краси «Діамант» у місті Вашківці. А також я дружина успішного стоматолога Руслана Вітрецького і мама 2 підлітків із здоровими посмішками. Більше 12 років я працювала на державній роботі лікарем-стоматологом. Мені вдалося вирости до лікаря вищої категорії, а також удосконалити свої знання із профілактики на семінарі ITOP, де я здобула найвищий рівень міжнародної освіти із профілактики. Тому я маю право ділитися цим із лікарями-стоматологами, своїми колегами, гігієністами, а також студентами-медиками. Угу. Окрім того, я мотивую підлітків на семінарах. Вони це надзвичайно люблять, і в них виникають запитання. Тому що в
1: це
2: цьому
1: дуже добре,
2: віці
1: так,
2: приходить свідомість. Дуже багато інформації можна знайти в інтернеті, але її треба правильно структурувати і застосовувати. Щоб їм допомогти, а також всім бажаючим, я ще додатково створила мотиваційно-практичний посібник із стоматологічної гігієни. Угу.
1: Я знаю, що ти любиш зустрічатися із молоддю, із підлітками і розповідати про те, як правильно дивитися за зубками. Нещодавно ти провела якраз в школі, яку сама закінчила, семінар, так?
2: Так, звичайно. Я була в своїй рідній школі саме вчора, напередодні такого міжнародного дня, коли всі стоматологи говорять про профілактику, про важливість гігієни. Я провела семінар для підлітків в школі. Я 25 років тому вийшла звідти, гарно вийшла із золотою медаллю. І не очікувала, що можу повернутися туди навчати, не просто будучи вчителькою, а спікером.
1: Угу. Які емоції були
2: вчора? І розказувати про важливе, про здоров'я, особливо про здоров'я зубів.
1: Так, сподобалося?
2: Так, звичайно.
1: Слухали діти?
2: Вони дуже зацікавлені в цій темі, тому що складно розібратися. Дуже багато підлітків зараз носять системи брекетів. Для того, щоб вирівнювати прикус. І важливо навчитися, як правильно чистити зуби, якщо в роті є якісь додаткові конструкції чи апарати.
1: Так, тому що цей процес ускладнюється. Ставили тобі про це питання?
2: Вони ставлять про це питання. Вони цікавляться про зуби мудрості, вони цікавляться, чому потрібна додаткова щітка? А що робить йоржик між зубами? А скільки разів це треба робити?
1: Аліно, я тебе спитаю, чому зуб, який потім нам розказують, що він нам не потрібен, назвали так красиво зуб мудрості?
2: Ну, напевно, тому що він з'являється пізніше, найпізніше за всіх.
1: Угу.
2: Коли ми багато часу витрачаємо на щось, вивчаючи, наприклад, щось, угу, ми стаємо мудрішими. І мудрість – це є найкраща, напевно, риса, особливо для жінок, тому що вони цим вдало користуються.
1: У нас не так багато часу залишилося. Цікаво дізнатися, чим ти цікавишся? Як проводиш своє дозвілля?
2: Я захоплююся книгами із саморозвитку, відвідую тематичні івенти, а також я дуже обожнюю красиві блокноти і створювати картини в техніці флюїд арт.
1: Ой, ну все, значить, наступного разу в нас на програмі Аліна Вітрецька презентує картини, так?
2: Чудово! Ці картини можна побачити в моїй студії. В моєму кабінеті є картина «Зуб», угу, яка створена була мною спеціально для тієї стіни. А також інші картини, які намальовані пензлем та зроблені в техніці «Флюїд арт».
1: І дуже дякую тобі за розмову в такий день важливий. Ми сьогодні поговорили про профілактику захворювань зубів. Я хочу нагадати, лікарка-стоматологиня вищої категорії Аліна Вітрецька була гостею програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Дякую, що були разом з нами. Почуємося і побачимося.
2: Дуже дякую. І нагадую, чисті зуби не хворіють.
0: 10 хвилин з Мариною Скінтей. Реклама.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Романова.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
5: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
4: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
5: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У вівторок, 12 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Старожинці від плюс 10 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 23.

0: реклама.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, Колізей, Маш Завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
4: Хвиля. 100 FM.

0: Галинку.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води Aquanice і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Європейські топ-ліги виходять на фінішну пряму. І боротьба за титули цього сезону подарувала чимало драм. У Німеччині та Італії вже все вирішено. Баварія достроково взяла 35-й титул Бундесліги, а Інтер повернув собі чемпіонство серії А. В Іспанії тріумфувала Барселона, яка фактично оформила золото після перемоги над Реалом в Ель Класіко. Найгарячіше в Англії. Арсенал за два тури до фінішу лідирує в АПЛ і близький до першого чемпіонства за 22 роки. Але Манчестер Сіті ще зберігає математичні шанси. А у Франції все може вирішити одна очна битва ПСЖ та Ланса. Команді Еліза Барного достатньо не програти, щоб зробити великий крок до титулу. Тим часом Шахтар уже став чемпіоном УПЛ і гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Команда уникнула кваліфікації завдяки високому рейтингу клубу та результатам у європейських чемпіонатах. Руслан Маліновський, схоже, залишає Дженуа після завершення сезону. Головний тренер італійців Даніеле де Росі після матчу з Фіорентиною підтвердив, що клуб готується дати українцю можливість попрощатися з вболівальниками. У нинішньому сезоні Маліновський провів 34 матчі, забив 6 голів і віддав 3 асисти. Головним претендентом на українського хавбека називають турецький Трабзонспор. Теніс. Еліна Світоліна впевнено крокує далі на турнірі WTA 1000 у Римі. У матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах переграла чешку Ніколу Бартункову. Після рівного старту Світоліна перехопила ініціативу та без проблем довела гру до перемоги. Тепер перша ракетка України – єдина представниця нашої країни у чвертьфіналі римського тисячника. Для Еліни це вже другий поспіль вихід до 1/4 фіналу в Римі, де вона раніше двічі ставала чемпіонкою – 2017 та 2018 роках. Бокс. Український боксер Сергій Богачук зазнав сенсаційної поразки на турнірі у Лас-Вегасі. У головному бою вечора українець програв технічним нокаутом американцю Шейну Мослі-молодшому. Для 31-річного українця це четверта поразка в кар'єрі та друга достроково. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: 10 до 14 години на Буковинській хвилі. Танін день на 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі програма «Танін день», там, де настрій стає легшим, а день звучить трохи яскравіше. І зараз ми розпочинаємо наш ефір із пісні, яка про легкість, спогади і той стан, коли хочеться просто жити моментом. Далі звучить «Молодість» від Це Олег. Згадай.

прозвучала пісня «Молодість» від Це Олег. Теплий, трохи ностальгійний трек про ті моменти, які хочеться згадувати через роки. Перше кохання, безтурботність, емоції, відчуття, коли здається, що весь світ відкритий саме для тебе. Це пісня про молодість, яка живе не в паспорті, а в серці та спогадах. І головне, друзі, ностальгувати – це, звісно, класно, але ми живемо тут і зараз. І потрібно створювати нові моменти, які потім стануть теж класним спогадом. Тож живемо тут і зараз.

Друзі, нагадую, за календарем сьогодні вівторок, 12 травня, звичайний робочий день, але з весняним настроєм, коли хочеться трохи більше легкості, руху і хороших новин. Саме для цього ми з вами тут, щоб цей день звучав краще разом з ефіром на Буковинській хвилі. Тож залишайтеся з нами, далі для вас звучить трек «Карпатські квіти» від Фінки, атмосферна пісня, в якій відчувається дух Карпат. Тож слухаємо.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Нагадаю, що партнер програми «Тані день» – «Стоматологія Марко Клінік» – місце, де про вашу усмішку дбають професійно і без стресу. Сьогодні ми говоримо про рівні зуби та правильний прикус, адже це не лише про естетику, а й про здоров'я в цілому – від дикції до загального самопочуття. І важливе нагадування – сьогодні в ефірі ми розіграємо консультацію ортодонта від Марко Клініка абсолютно безкоштовно. Для участі відправляйте промокодик «Постійні зуби» в наш телеграм-бот «Радіо СВ Бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця. Ще раз кажу, промокодик «Постійні зуби».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і чекаю від вас промокодик «Постійні зуби». Тож відправляйте і вигравайте консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно.

0: друзі, переходимо до астрології. Сьогоднішній день проходить під впливом 25-ї місячної доби та місяця в рибах, тому він більше про м'якість, відчуття і внутрішні процеси, ніж про швидкі результати. Загалом ми м'яко увійшли в цей тиждень, адже вчора був понеділок і місяць так само був у рибах. А от вже після обіду, коли місяць буде без курсу, події можуть втрачати чіткий напрямок, тому краще не поспішати з новими стартами, дати всьому рухатися у спокійному темпі. Ну а детальніше для кожного знаку зодіаку розповім через невеличку паузу, тому не перемикайте.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10, телефон 0500 500 535.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ми з вами послухали спалах від позитива. Ну, а тепер повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: День трохи про сповільнення звичний ритм і ніби просить менше тиснути на події. Краще зосередитися на тому, що вже розпочато, без зайвого форсування.
1: Тельці.
0: Гарний час для простого людського контакту і комфортного спілкування. Важливі речі краще не оформлювати поспіхом.
1: Близнюки.
0: Інформації може бути багато, але не вся вона сьогодні точна або стабільна. Варто більше спостерігати, ніж одразу реагувати.
1: Раки.
0: Дуже природній день, коли все відчувається глибше і спокійніше. Добре слухати себе і не перевантажуватися зовнішніми справами.
1: Леви.
0: Енергія трохи м'якша, ніж зазвичай, тому не варто вимагати від себе максимуму. Краще рухатися у своєму комфортному темпі.
1: Діви.
0: День трохи розмиває чіткість планів, але дає можливість відпустити зайвий контроль. Добре займатися простими, зрозумілими задачами.
1: Терези.
0: Настрій більш тонкий і чутливий до атмосфери навколо. Важливо зберігати баланс і не перевантажувати себе виборами.
1: Скорпіони.
0: Посилюється глибина сприйняття і здатність відчувати приховані мотиви, але краще не робити різких висновків.
1: Стрільці.
0: День більше про внутрішній стан, ніж про зовнішні досягнення. Може хотітися сповільнитися і трохи переосмислити плани.
1: Козероги.
0: Звична структурність трохи слабша, тому не все йде за чітким графіком. Корисно дозволити собі гнучкість.
1: Водолій.
0: З'являються ідеї, але не всі одразу готові до реалізації. Краще їх фіксувати, ніж одразу запускати.
1: Риби.
0: Гармонійний день, коли все відчувається особливо тонко і природньо. Важливо не розчинятися в емоціях і зберігати легку опору в реальності. Загалом день м'який і сповільнений, він не про різкі кроки, а про відчуття, спостереження і внутрішнє налаштування. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: pretty boy.
1: Друзі, поділюсь з вами прогнозом погоди на сьогодні, у вівторок, 12 травня. На Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21. Зараз температура повітря плюс 21, але відчувається як плюс 20.

Для вас прозвучав трек «Ніч» від Тіни Кароль та гурту «Жадани собаки», а зараз рубрика «Цікаві факти». Друзі, чи знали ви, що кожного разу, коли ми щось згадуємо, наш мозок не відтворює спогад як точний запис. Він ніби створює його заново, і тому з часом наші спогади можуть трохи змінюватися під впливом досвіду, емоцій або нової інформації. Ось така цікава особливість нашої пам'яті, яка робить її живою, але не завжди абсолютно точною.

друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля, бо сьогодні розіграшів багато, і це смачний сніданок від кав'ярні Пропорція. Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Смачну піцу від ресторану Вінаріум, 10 літрів пального від АЗС Телс, спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Ну і, звісно, можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Промокод, як вже озвучувала, і це постійні зуби. Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Свібод. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: боту радіо Сіві Бот промокотик «Дуже ситний сніданок». І ви автоматично берете участь у розіграші. Ще раз кажу, промокотик «Дуже ситний сніданок».
1: Реклама.
0: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу, а саме типовий англійський сніданок з томатами, маринованими огірками власного приготування та квасолею. І, до речі, смажений бекон або ковбаски на вибір. І ще бонус, зараз діє акція, якщо завітаєте до 13.00, отримайте набій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку, зручно заїхати на авто.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокотик «Дуже ситний сніданок» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» прямо зараз і вже сьогодні ввечері випадковим вибором визначимо переможця.

Друзі, хочу нагадати, що ви кожен будній день на радіо «Буковинська хвиля» можете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Високий кліренс» в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Промокотик «Високий кліренс». Друзі, а також сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пельмені не сплять». Так само в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

0: друзі, ну і давайте озвучу ще один промокотик на смачну піцу. На радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріо. Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту Радіо Сівібот. Промокотик взяв би ще одну. Та чекати на програму «Безліміт» хітової музики, де Вадим Голунга визначить переможця. Одразу відмічу, що скористатися виграшем можна протягом тижня безпосередньо в ресторані Вінаріо. Ще раз кажу, промокотик взяв би ще одну.
1: Реклама.
0: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6, місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А ще у «Вінаріумі» можна замовляти банкети. А з понеділка по п'ятницю діють смачні бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте вже надсилати промокотик «Взяв би ще одну» та отримати свій смачний подарунок від «Вінаріуму».
1: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
10: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Алло, ну як побачення?
14: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
13: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
14: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
13: То що, буде друге побачення?
14: Якщо він мене не обіграє.
15: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
16: Реклама.
17: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
18: Інтелект шоу.
17: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні розіграшів багато, тому слухайте уважно. Зараз буду повторювати актуальні промокотики. Отже, якщо ви хочете виграти смачний ситний сніданок від кав'ярні «Пропорція», то надсилайте промокотик «Дуже ситний сніданок». Додам, що локація – спуск на Калинку. Далі, якщо хочете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік, то просто зараз надсилайте промокотик «Постійні зуби». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Взяв би ще одну». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗ «Естелс» вам допоможе промокотик «Високий кліренс». Для реєстрації всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну а вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівцях водій автомобіля зіткнувся з електросамокатом. На Буковині колишнього лісничого підозрюють в незаконній вирубці лісу на майже 8 мільйонів, а в найближчі години Чернівецьку область накриють грози. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькій області в найближчі 4-5 годин зі збереженням уночі 13 травня очікується гроза, посилення вітру до 20 метрів за секунду, а місцями град до 19 міліметрів. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Минулої доби у Чернівцях на проспекті Незалежності сталося ДТП за участі автомобіля БМВ та електросамоката. Внаслідок аварії травмувався 19-річний водій самоката. Як повідомили в поліції, за кермом автомобіля перебував 39-річний чернівчанин. Після зіткнення потерпілого жителя села Рідківці госпіталізували до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. На Буковині колишньому лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу зі збитками довкіллю на понад 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Як повідомили в прокуратурі, за даними слідства, екс-лісничий долішні Шепіцького лісництва організував масову вирубку дерев у лісах Вижничини. Спершу на території заказника Зубровиця, а згодом і поза його межами. Слідчі встановили, що навіть після припису Держекоінспекції незаконні рубки не припинилися. Упродовж майже року там зрубали понад 600 дерев. Колишнього посадовця підозрюють у перевищенні службових повноважень і незаконній рубці лісу на території природно-заповідного фонду. Досудове розслідування наразі триває. У Мамаєвцях на транспортному кільці, яке сполучає міжнародну трасу М-19, дорогу Н-10 у напрямку Івано-Франківщини та Чернівці, триває ремонт дорожнього покриття. Як повідомляють службі відновлення і розвитку інфраструктури, розв'язка десятки років експлуатувалася без капітального ремонту, тому окремі ділянки потребували термінового оновлення. Роботи виконують за кошти експлуатаційного утримання. Наразі на кільці вже завершили фрезерування найбільш пошкоджених ділянок і підготували їх до укладання нового асфальту. Влаштування покриття планують завершити вже цього тижня. Тож водіїв закликають бути уважними у зоні проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Танін день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там у мене заховано. Ну, а зараз повторю промокотики для тих, хто не почув. Якщо ви хочете виграти смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», то надсилайте промокотик «Дуже ситний сніданок». Додам, що локація – спуск на Каленку. Далі, якщо хочете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік, то просто зараз надсилайте промокодик «Постійні зуби». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», то надсилайте промокодик «Взяв би ще одну». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗСТЕЛС вам допоможе промокодик «Високий кліренс». Для реєстрації всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Реклама.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
5: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
6: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
5: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
6: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
11: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
12: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
13: Розслаб вуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, весна – це завжди про оновлення. І цікаво, що сьогодні це стосується не тільки природи, а й технологій. Штучний інтелект уже став частиною нашого щоденного життя, і його можна використовувати навіть для простих, але дуже корисних речей. Наприклад, можна попросити штучний інтелект допомогти спланувати весняний день. Що вдягнути за погодою, куди піти на прогулянку, локацію, або навіть підібрати гардероб відповідно до пори року. По суті, це як цифровий помічник, який допомагає трохи впорядкувати хаос і звільнити час для того, що справді приносить радість. Тож пробуйте і спрощуйте собі життя. А я далі вам розповім прогноз погоди на сьогодні.

У вівторок, 12 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокість, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21. Зараз температура повітря плюс 20.

Кає рубрика «Шоу кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо разом відгадувати, що ж сьогодні там заховане. Тож підготуйте свої телефони, буде цікаво. Ну, а поки для вас звучить пісня «Зірочка палає» від Ани Трінчер.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати і підказки. Це товар, який колись був соковитим виноградом, а тепер став маленьким солодким смаколиком, який легко впізнати за зморшкуватою формою і солодким смаком. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Як думаєте, що це сьогодні у мене заховано? Це товар, який колись був соковитим виноградом, а тепер став маленьким солодким смаколиком. О, вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Тетяна.
0: Тетяна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано?
2: Я думаю, що це ізюм.
0: Так, правильно. Вітаю. Ви виграли родзинки. Дякую. Як у вас настрій?
2: Сьогодні супер.
0: Супер. Можете передавати привіт, так, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт всім, хто мене знає, всім додам миру.
0: Дякую. Залишайтеся на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

прозвучала пісня «Колишній» від Макса Барських, ну а я до вас з цікавим фактом. Друзі, ви знали, що у повній тиші мозок працює навіть активніше, ніж у звичному шумі. Саме в такі моменти активуються зони, що відповідають за уяву, самоусвідомлення та внутрішні відчуття. Тобто тиша для нас – це не порожнеча, а своєрідне внутрішнє перезавантаження. Тому, друзі, протягом дня спробуйте знаходити час на тишу та перезавантаження. Ask yourself.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, повторюю актуальні промокотики для тих, хто хоче взяти участь у сьогоднішніх розіграшах, але ще не встиг. Отже, якщо ви хочете виграти смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», то надсилайте промокотик «Дуже ситний сніданок». Додам, що локація – спуск на Калинку. Далі, якщо хочете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік, то просто зараз надсилайте промокотик «Постійні зуби». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Взяв би ще одну». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Високий кліренс». Тож актуальні промокотики на сьогодні – «Дуже ситний сніданок», «Постійні зуби», «Взяв би ще одну» і «Високий кліренс». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі» і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачі класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва, ви слухали програму «Танін день» на 100FM. Ну, а продовжую ефіру 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.

0: Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У недобої все сталося по три на ДТП. У Чернівецькій області склали адмінпротоколи одразу на 10 водіїв вантажівок, а учні з Буковини здобули 29 нагород на всеукраїнських олімпіадах. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Поблизу нового кладовища у селі Недобоївці на Буковині сталася потрійна ДТП. За інформацією очевидців, аварія трапилася під час одночасного маневру обгону. Унаслідок цього один з автомобілів з'їхав з дороги і перекинувся. Як повідомили в Недобоївській громаді, ще два учасники ДТП залишили місце події до приїзду спецслужб. Наразі на місці працюють правоохоронці, інші служби, обставини аварії встановлюють. На Буковині інспектори Укртрансбезпеки склали адмінматеріали одразу на 10 водіїв вантажівок польського перевізника-нерезидента. Перевірку провели на автодорозі Н-10. Як повідомили в Укртрансбезпеці, під час контролю з'ясувалося, що водії не мали документів, необхідних для здійснення міжнародних вантажних перевезень. За результатами перевірки на перевізника оформили 10 адмінматеріалів. Загальна сума штрафів становить 340 тисяч гривень. В Укртрансбезпеці наголошують, що дотримання транспортного законодавства є питанням безпеки і чесної конкуренції на ринку перевезень. В Чернівецькій області в найближчі 4-5 годин зі збереженням уночі 13 травня очікується гроза, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, а місцями град до 19 міліметрів. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Синоптики оголосили, перший рівень небезпечності – жовтий. Учні з Буковини здобули 29 призових місць на всеукраїнських предметних олімпіадах. Як повідомили Чернівецькі ОВА, буковинські школярі вибороли 7 перших, 5 других і 17 третіх місць. Зокрема, переможцями олімпіад стали Олександр Криворчук з української мови і літератури, Дмитро Михайлюк з хімії, Анна Лазарович, Неля Кіореско та Ксенія Роговей з румунської мови і літератури, а також Ольга Чеботар та Єлизавета Кузьмович з мови іврит та єврейської літератури. Всеукраїнські предметні олімпіади тривали з березня до початку травня і об'єднали школярів з усієї України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні обговорюють можливий податок для власників електромобілів. Причина – електрокари не сплачують акциз на пальне, а саме із цих коштів фінансують ремонт доріг. Тому деякі депутати пропонують запровадити окремий внесок для електроавто. В одній з озвучених ідей йшлося навіть про приблизно 4 тисячі гривень на місяць, залежно від вартості машини. Утім, поки що це лише обговорення. Жодного нового податку для електрокарів в Україні зараз немає. До речі, історичний факт. Електромобілі з'явилися ще наприкінці 19 століття і навіть певний час були популярнішими за бензинові авто. Саме електромобіль ще у 1899 році уперше у світі розвинув швидкість понад 100 км за годину. І це стало справжнім технологічним проривом того часу. Його створив бельгійський інженер Каміль Женетці. У містах електрокари тоді дуже цінували. Вони не диміли, працювали тихо і не потребували складного запуску. Але з часом бензинові авто стали дешевшими і могли проїжджати значно більші відстані. Тому електромобілі відійшли на другий план майже на ціле століття. А тепер до курйозів. У Сполучених Штатах власник рідкісної Audi віддав свій суперкар за колекцію карток Pokemon. Йдеться про угоду, де замість автомобіля чоловік отримав картки і набори з загальною вартістю близько 140 тисяч доларів. У колекції були як запечатані бокси, так і рідкісні картки. Сам автомобіль теж був непростий. Обмежена серія Audi R8, яких випускали лише кілька десятків. Але для власника, схоже, картки виявилися цікавішими за суперкар.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Мультіойл. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Високий кліренс» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанси виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, до вас вриваюсь. Буду разом з вами впродовж наступних двох годин з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою вівторка 12 травня. Це безліміт хітової музики. Ну і як завжди, слухаємо багато класної української музики, і світової також, і сучасна, і олдскульна традиційно лунатиме. Але перед тим, як ми приступимо до прослуховування наступної композиції, хочу вам нагадати про те, що в нас є соцмережі. Якщо ви не доєдналися, обов'язково доєднуйтесь. 100FM.CV наша сторінка в Instagram, тож підписуйтесь і не пропускайте багато чогось цікавого. Також Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok, Threads теж до ваших послуг. Тож доєднуйтеся і будьте з нами навіть на цих платформах. Також ми в наступній годині будемо дізнаватися, що ж ми заховали від вас, для вас в кошику, в рубриці, яка так і називається «Що у кошику» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля 100FM. Також ми дізнаємося, кому ж сьогодні пощастить виграти смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Що ж потрібно робити? Все дуже просто. Можна вже зайти на наш сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку «Бот» і потрапити до нашого телеграм-бота і зареєструватися, якщо ви ще не встигли доєднатися до нашого телеграм-бота, а дуже хочете виграти смачнісіньку піцу на вибір. Промокодик зовсім скоро вам нагадаю, тож реєструйте його до 15.40. Ну і нагадаю про себе, Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Chemical Brothers, роботу Go. Тож поїхали тримати хвилю хітового настрою. Can't think.

Chemical Brothers і робота Go! Щойно прозвучало в безліміті хітової музики на 100FM. 14.14 нам показують студійні годинники. Вівторок, 12 травня, у нас сьогодні за календарем. У нас ще цілий тиждень в розпалі. Так, ну а для того, щоб провести цей тиждень по максимуму продуктивно, так, то варто бути з нами на Буковинській хвилі. Ну і також нагадаю вам актуального промокотика для того, щоб ви виграли свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Нагадаю, що до 15.40 у нас діє промокотик «Взяв би ще одну». Ну, то, знаєте, взяв би ще одну піцу, але не можна. Можна виграти лише тільки одну піцу. Ну, а якщо хочеться ще одну, так, то як мінімум можна повторити через місяць, зареєструватися так на розіграш і отримати свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6. Саме зараз хочу вам розповісти про нашого партнера на вулиці Кобилянської, 6. Так, ресторан Вінаріум – це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також ви маєте можливість у Вінаріумі замовляти бенкети з понеділка по п'ятницю. Діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Тож обов'язково завітайте до ресторану Вінаріум, ну і реєструйте промокотика «Взяв би ще одно». «Взяв би ще одно». Ось такий в нас сьогодні промокотик, тож реєструйте його. Ну а поки ви реєструєтесь, тим часом готується інформація про те, що ж сьогодні ми будемо відзначати, тому що буде рубрика «Що по святах, що по подіях». Ну а далі Альона Маргалієва.

0: Альона Маргалієва з роботою «Щастя». Щойно ми послухали в безлімітні хітової музики на 100FM. 14:19 нам вже показують годинники. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні в Україні і світі ми маємо можливість привітати медсестер, медичних сестер, так, тому що сьогодні у них є професійне свято – Міжнародний день медичних сестер. Адже саме цього дня народилася Флоренс Найтінгейл, засновниця сучасної системи сестринської справи, яка зробила величезний внесок у розвиток медицини та догляду за пацієнтами. Свято започаткувала Міжнародна рада медсестер. Так, така існує для того, щоб вшанувати працю фахівців, які щодня рятують життя, підтримують хворих і допомагають лікарям у лікуванні. Також маю можливість розповісти і про Міжнародний день здоров'я рослин. Це теж необхідно. Свято започаткувала ООН, всім дуже добре відома, для того, щоб наголосити на важливості захисту рослин для життя людей, продовольчої безпеки та збереження довкілля. І здорові рослини є основою екосистеми, адже вони забезпечують кисень, очищують повітря, слугують їжею для людей і тварин, а також підтримують економіку багатьох країн через сільське господарство. Водночас рослинам загрожують шкідники, хвороби, зміни клімату і забруднення довкілля. І про день екологічної освіти буду говорити наостанок на сьогоднішню рубрику. Важлива дата, яка покликана нагадати суспільство про значення екологічних знань, відповідального ставлення до природи та формування корисних звичок для збереження довкілля. Адже мета цього дня – популяризувати екологічну культуру серед дітей і дорослих, навчати ощадливому використанню природних ресурсів, сортуванню відходів, збереженню води та енергії. Адже саме через освіту люди вчасті розуміють вплив своїх дій на навколишній світ. Ось такі події сьогодні відзначаються, ну ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітового безлімітного настрою. Тут уже заощаджувати на настрої не варто, економити на ньому також, так, варто слухати улюблену музику як можна гучніше. Нарешті композиція «Where is my husband» буде нам складати компанію вже за декілька хвилин, тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
4: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Коконова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Your husband is coming.
1: Робота «Where is my husband» у безлімітній хітової музики. 14.26 нам показують годинники. Ну і нагадую вам про те, що в нас працює телеграм-бот «Буковинської хвилі», радіо CV, нижнє підкреслення «бот», завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів. Ну і нагадаю про те, що в один клік можна знайти нашого телеграм-бота через сайт «Буковинської хвилі» за адресою 100fm.cv.ua. Або просто вбивайте у пошуку, у пошуковику, у якому для вас є найзручніше. Це може бути Google, це може бути Bing, може бути DuckGoGo, так, вбивайте «Буковинська хвиля». І у першій, в першому ж посиланні, так, заходите на наш офіційний сайт. Ну і нагадую вам про те, що сьогодні у вас є можливість зібрати продуктового кошика на суму 600 гривень в рубриці «Завжди ближче». 540 мінімально, 660 максимум. А це означає, що маєте можливість трошки розігнатися. Ну а промокотик у нас сьогодні ось такий – пельмені не сплять. Пельмені не сплять. Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту радіо CV, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що через наш сайт stofm.cv.ua можна телеграм-бота знайти в один клік. Ну, а поки ви реєструєтесь, залишаю вас музичні компанії Фінки та Івана Поповича. Слухаємо роботу під назвою «Гуцулянка», тож обов'язково будьте.

Дали музичну компанію. Ну і наша Богдана Рихло в останньому випуску, який був о 14 годині, так, в останньому випуску новин, оголошувала про те, що на Буковині в найближчі 4-5 годин зі збереженням вночі 13 травня очікується гроза, посилення вітру до 15-20 метрів на секунду, ну і місцями град до 19 міліметрів. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Ну а чим нас тішитиме погода саме на цю хвилину? Ну, саме за тим, що відбувається у нас за вікном, давайте будемо вже дізнаватися у свіженькому випуску прогнозу погоди. Ну, якщо вже говорити про вівторок, то він сьогодні в режимі стерео. Мінлива хмарність трошки додає глибини, ну а короткий дощ додає правильного ритму. Ну і нехай сонячні промені пробиваються крізь ваші справи, ну іначе також частіше, ніж хмари на горизонті. Бо нема чого тут заважати хмарам, треба, щоб справи вдало проводилися. Ну і про погоду будемо говорити більш детальніше. Прогнозують 12 травня сьогодні у вівторок на Буковині мінлива хмарність, місцями очікується дощик. Саме так нам про це прогнозують синоптики. Ну, а чим нас тішитиме температурним показникам, так, давайте ми будемо це обов'язково теж дізнаватися. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмані, Новоселиці та Сторожинці – одні плюси від плюс 10 до плюс 22, це максимум. Вижницький район, Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі – від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Сьогодні сьогодні теж місцями теж буде дощик, якщо вже говорити про опади, так, то у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11, це мінімальний показник, максимум плюс 21.

0: Друзі, в безліміті хітової музики на радіо Буковинська хвиля 100FM, 14:34 нам показують годинники, вівторок, 12 травня в нас за календарем. До екватору робочого тижня ще трошки далеченько, але нічого, будемо не здоганяти під улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну і хочу вам нагадати про смачненький, ситненький розіграш, так, від нашого партнера Пропорція. Ми даруємо ідеальний початок дня, це сніданок від кав'ярні Пропорція. Так, якщо ви хочете виграти, то все дуже просто. Відправляйте нашому телеграм-боту, в який ви маєте можливість посилання знайти через наш сайт 100fm.cv.ua, промокотик «Дуже ситний сніданок». Ще раз вам озвучую. Це «Дуже ситний сніданок». Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Якщо ви вже зареєструвалися, то ви автоматично берете участь у розіграші. Ну і визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізриликом, тож маєте можливість зареєструватися. «Дуже ситний сніданок». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Ну, а зараз прозвучить інформація про нашого партнера. Кав'ярня «Пропорція». Це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. Тож обов'язково заїжджайте на спуск на Калинку для того, щоб завітати в кав'ярню «Пропорція». Ну, і сьогодні ми даруємо один із топових сніданків закладу, який так і називається «Дуже ситний сніданок». Це типовий English breakfast з томатами, маринований огірочками власного приготування та квасолею, смажений бекон або ковбаски на вибір. Це ідеальний варіант для того, щоб почати день смачно. Ну, я зараз уявляю, ви там біля радіоприймачів, там уже язичок натираєте, так, і думаєте, ну, треба посмакувати. Тож вже відправляйте промокотика «Дуже ситний сніданок». Ну, а зараз ще й нагадаю про те, що у кав'ярні «Пропорція» діє бонус. Якщо завітаєте до 13-ї години, то отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8-ї ранку на спуску на Калинку. Також маєте можливість зручно заїхати і автівкою. Також діють кав'ярні у форматі «To Go» за адресами вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 200. І вони працюють з 7:30 ранку. Реклама. Ну, а ви вже відправляєте промокотика «Дуже ситний сніданок» нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот» і беріть участь в розіграші. Увечері буде визначено переможця. Вже за мить будемо слухати Вову Дантеса з одної з композицій. Ми обов'язково будемо чути саме тут, на Буковинській хвилі 100FM, тож будьте з нами.
1: Реклама. Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр.

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
4: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

14.41 на студійному годиннику. Вова Дантес з роботою в обіймах нам щойно складав музичну компанію. Ну, я точно впевнений, що серед вас є людина, яка каже, от по тому радіо розповідають про розрядші, розрядші і ще раз розрядші. Так от, розряд безкоштовної консультації ортодонта від стоматології Марко Клінік буде в нас тут на Буковинській хвилі 100FM. Ну, а зараз триває реєстрація через нашого телеграм-бота радіо CV, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua, тож обов'язково заходьте.

0: уважно, це постійні зуби. Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, стоматологічна клініка Марко Клінік. Зараз ознайомлю вас про це місце, де дбають про усмішки для всієї родини. І всієї родини, звісно ж таки. Тут допоможуть і малайші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Ще раз повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в їхньому інстаграмі, на їхній сторінці в інстаграм. Marco Clinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера розіграшу. Постійні зуби вже відправляйте нашому телеграм-боту і якомусь із вас пощастить отримати безкоштовну консультацію ортодонта від нашого партнера розіграшу, стоматології Marco Clinic. Поки ви реєструєтесь, Рей Далтон і робота Do It Again буде вже складати музичну компанію.

музики на 100FM. Ну і нагадую ще раз вам про нашого телеграм-бота. Так, повторити знову, саме так не прикладається назва цієї композиції. Ну і повторюю вкотре про те, що в нас працює телеграм-бот. Заходьте на сайт 100fm.cv.ua, ну і користуйтеся нашим телеграм-ботом для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Ну і трошки перед історії о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить», де Богдан Рихло, та сама крихітка власною персоною, буде вам озвучувати на актуальні автомобільні новини. Ну і промокотик там теж ви маєте можливість почути, тож слухайте його уважно там в першу чергу. Ну і маєте можливість почути його від всіх ведучих Буковинської хвилі впродовж всього дня. Високий кліренс, ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Ви маєте можливість його зареєструвати і позмагатися за 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Високий кліренс. Ці два слова вже використовуйте для того, щоб зареєструватися. Ну а поки ви реєструєтесь через нашого телеграм-бота, нагадаю, що в один клік можна знайти його на сайті

stofm.cv.ua. Я далі буду вас залишати з вас у музичній компанії. При цьому, що у нас ого-го, які ще величезні музичні компанії. Артем Поваров, Вивуса Бенд, Ірина Білик, Даша Астафєва і Лера Мандзюк. Я бада-баду, будемо слухати.

0: 7 годиннику «Безліміт» хітової музики триває. Ну і нагадаю, що вже в наступній годині будемо слухати ще більше української музики. І сучасна, і олдскульна лунатиме. Ну а також ми будемо дізнаватися орієнтовно о 15.15, саме у цій порі. Так, що ж ми заховали для, від вас і для вас в продуктовому кошику, який в рубриці, яка так і називається «Що у кошику» від Тану Маркет, радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Ну і після 15.40 в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Тож обов'язково реєструйте промокотика «Взяв би ще одну». «Взяв би ще одну» до 15.40. Реєструйтеся і грайте та вигравайте. Ну і слово передаю Богдані Рихло. Вже за 8 хвилин та 10 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. За цю годину я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь, тож будьте з нами.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
6: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
7: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
1: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Колишнього лісничого з Буковини підозрюють у незаконній вирубці лісу на майже 8 мільйонів. У Чернівцях на території гаражного кооперативу невідомі отруїли собак, а у Мамаївцях триває ремонт транспортного кільця. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За добу на Буковині рятувальники ліквідували 5 пожеж. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях вогнеборці гасили загоряння дерев'яних піддонів і сміття на території СТО. Пожежа охопила 20 квадратних метрів. Попередньо причиною стало необережність під час паління. Також у місті під час руху загорівся автомобіль БМВ. Водій помітив дим, зупинився і викликав рятувальників. За попередніми даними, займання сталося через несправність електросистеми авто. Ще одну пожежу ліквідували у нефункціонуючій металевій споруді площею 10 квадратних метрів. Окрім цього, рятувальники виїжджали на підгоряння їжі без подальшого горіння і двічі допомагали іншим службам. Також у селі Білівці Дністровського району загорілася господарська будівля. Пожежа на площі 30 квадратних метрів ліквідували рятувальники разом із добровольцями. Ще одне загоряння сухої рослинності ліквідували у селі Товтри Чернівецького району. На Буковині колишньому лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу зі збитками довкіллю на понад 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, екс-лісничий долішнього Шепітського лісництва організував масову вирубку дерев у лісах Вижничини. Спершу на території заказника Зубровиця, а згодом і поза його межами. Слідчі встановили, що навіть після припису Держекоінспекції незаконні рубки не припинилися. Упродовж майже року там зрубали понад 600 дерев. Посадовця підозрюють у перевищенні службових повноважень і незаконній рубці лісу на території природно-заповідного фонду. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях на території гаражного кооперативу номер 2 на вулиці Південно-Кільцевій невідомі отруїли собак. Унаслідок цього загинули 5 тварин. Ще 2 чотирилапих у важкому стані госпіталізували до ветклініки. Про це пишуть Чернівці 24. За словами очевидців, невідома особа розкидала отруту на території кооперативу. Серед загиблих 2 собаки, яких раніше рятували волонтери. На місце події викликали поліцію і написали заяву. Правоохоронці мають встановити обставини інциденту і перевірити записи камер відеоспостереження. Зоозахисники також закликають свідків, які могли помітити підозрілих людей біля кооперативу, і повідомити будь-яку інформацію правоохоронцям. У Мамаївцях на транспортному кільці, яке сполучає міжнародну трасу М-19, дорогу Н-10 у напрямку Івано-Франківщини і Чернівці, триває ремонт дорожнього покриття. Як повідомляють служби відновлення і розвитку інфраструктури, розв'язка десятки років експлуатувалася без капітального ремонту, тому окремі ділянки потребували термінового оновлення. Роботи виконують за кошти експлуатаційного утримання. Наразі на кільці вже завершили фрезерування найбільш пошкоджених ділянок і підготували їх до укладання нового асфальту. Влаштування покриття планують завершити вже цього тижня, тож водіїв закликають бути уважними в зоні проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

не вчасно, не влучно. Я тим часом влучно і вчасно якраз таки з'являюся для того, щоб бути разом з вами тут впродовж цієї години у безліміті хітової музики на Буковинській хвилі. Кола і композиція «Каблучка» розпочала в нову музичну годину. Ну і нагадую, що вже в цій годині ми за декілька митей дізнаємося, що ж ми заховали від вас, для вас в рубриці, яка називається «Що у кошику» від «Аномаркет» радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ну, а також ми після 15.40 визначимо переможця або переможниця, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Тож реєструйте актуального промокотика «Взяв би ще одну». Це ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Він діє до 15.40, тож реєструйтеся. «Взяв би ще одну». Ну, я нагадаю, номер нашої студії, куди потрібно телефонувати для того, щоб озвучити свій варіант відповідей. Так, телефон для відповідей 095-275-0100. Вже за декілька митей почнемо рубрику «Що у кошику». Ну, а далі Вова Дантес і композиція «Чому?».

Ті хітової музики на 100FM. До речі, «Фабрика зірок» повертається, якщо раптом хтось не в курсі, і Вова Дантес буде ведучим. Тож будемо поринати в ностальгію з якраз таки з новим сезоном. Ну і будемо відгадувати, що ж ми заховали для вас в продуктовому кошику 095-25-100 вже за 3 хвилини і 20 секунд. Приступимо. Ну а зараз друга ліка, композиція «Монстр». Слухаємо.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Це доведеться буде вже відгадувати вам, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля 100 FM». 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте, озвучуєте свій варіант відповіді. І якщо він повністю співпадає, так, то цей подаруночок ви забираєте з нашого продуктового кошечка. Ну і ще раз нагадаю номер нашої студії, куди потрібно телефонувати. Це 095-275-0100. Дзвінки коштують згідно тарифів вашого оператора. Ну і перша підказка сьогоднішня, що цей об'єкт, який ми сьогодні відгадуємо, так, має унікальну фізичну властивість. Він залишається твердим при кімнатній температурі, але починає миттєво плавитись при температурі 34,1 градуса за Цельсієм. Це майже ідеальний збіг з температурою людського тіла, що робить його фізично ідеальним продуктом. Що ж це може бути? 095-275-0100. 095-275-0100. Об'єкт сьогоднішній, який у нас захований в продуктовому кошику, має фізичну властивість. Він залишається твердим при кімнатній температурі, але починає миттєво плаватися при температурі 34,1 градусів за Цельсієм. Це майже ідеальний збіг з температурою людського тіла, що робить його фізично ідеальним продуктом. Що це за продукт ми заховали для вас, від вас, так, в продуктовому кошику, в рубриці «Що у кошику», ви маєте можливість вже дізнатися. Маєте можливість вже дотелефонуватися до нашої студії, так, і ми дізнаємося, так це чи не так. Є в нас вже телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Михайло.
2: Михайло, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, ще.
2: Не вигравали і маєте можливість це зробити. Тож, прошу, ваш варіант відповіді, пане Михайло, що це у нас може бути?
3: Ну, мені так здається, що це може бути масло.
2: Ви вважаєте, що це може бути масло. Так, приймаю цей варіант відповіді і, на превеликий жаль, це не масло. Але дякую, що спробували, так, підштовхнули трошки слухачів тим, що не потрібно обирати цей варіант відповіді, тому що він є неправильний. Це не масло. 095-275-0100, лінія вільна. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. А який ще варіант відповіді? Ми дізнаємося вже з нашим слухачем, який вже на лінії тут з нами. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, Андрій.
2: Андрій, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
4: Ще ні.
2: Не вигравали і маєте можливість це зробити, виправити це.
4: Я вважаю, що це шоколад.
2: Ви вважаєте, що це шоколад. Добре, приймаю цей варіант відповіді. І давайте, пане Андрію, я вам даю ще одну підказку, а тут ми вже будемо визначати, шоколад це чи не шоколад. Ви готові?
4: Так.
2: Тож, прошу уважно послухати другу підказку. Перші прототипи таких компактних плиточок, так, були створені не для радості, а як залізний раціон для військових моряків. Це був спосіб доставити максимальну кількість калорій у мінімальному об'ємі, який не псувався від вологи та спеки.
4: Я все рівно вважаю, що це шоколадна плитка.
2: Ви вважаєте, що це шоколад, але одразу скажу, що це не плиточка, сьогодні у нас тут розігрується, але, в принципі, ви якраз таки маєте рацію. Так, це шоколад, ми його тут відгадали, і шоколадний батончик Снікер Супер Плюс 1 дістається саме вам, це той, який потрійний. Скажіть, будь ласка, любите ділитися, чи самостійно якраз таки берете і їсти повністю всю упаковку?
4: Поділюсь з родиною.
2: Прекрасно. Я сподіваюся, саме ця саме родина якраз таки вас і наштовхнула саме на цю відповідь. Тож майте можливість поділитися своїми враженнями і майте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
4: Все, передаю привіт всім, хто мене знає. Слава Україні.
2: Ні, це всі вітання, так?
4: Так,
2: приймаємо всі вітання, так, від Буковинської хвилі. Теж передаємо вітання всім, кому завгодно, так, хто впізнав нашого слухача, пана Андрія. Пан Андрій, залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок від нашого партнера – Тано марки, так була рубрика «Що у кошику». Батончик ми розіграли, це снікер Супер Плюс 1 дістається нашому слухачу Андрієві. Ну і нагадаю, що наступний розіграш буде вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване», тож маєте можливість виграти і там якийсь подаруночок. Ну а що саме буде, слухайте уважно підказку. Ну і після 17-ї години будемо збирати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче». Пельмені не сплять. Ось такий в нас сьогодні нижній промокотик, тож уже його застосовуйте для того, щоб після 17-ї години зібрати та забрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче». Ну а поки ви реєструєте промокотика, вже за мить будемо слухати Парфенюка і композицію «Долоні», тож обов'язково будьте з нами.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
8: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
7: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
8: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
10: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
11: Медікус. Тепер я бачу все.
12: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
14: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект шоу.
14: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Гастрономічне, якщо раптом ви зголодніли, то маєте можливість посмакувати, при цьому ще ідеально, тому що ми даруємо вам ідеальний початок дня. Це сніданок від кав'ярні «Пропорція», тож не пропустіть можливість зареєструватися завдяки нашому телеграм-боту за нікнеймом «Радість Ві», нижнє підкреслення бота. Промокотик, сьогодні це дуже ситний сніданок, Вже відправляєте ці три слова нашому телеграм-боту, і ви автоматично берете участь в розіграші, і хтось із вас сьогодні ввечері отримує можливість так дізнатися, що саме ви будете тим самим щасливчиком або щасливицею, який посмакує дуже ситний сніданок, який саме за мить вже вам розповім. Ну, а зараз про нашого партнера розіграшу, кав'ярня «Пропорція». Це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. Маєте можливість посмакувати на спуску на Калинку, тож заїжджайте. Ну і сьогодні ми даруємо для вас один із топових сніданків закладу, який так і називається. Дуже ситний сніданок. Це типовий English breakfast з томатами, маринований огірками власного приготування та квасолою, смажений бекон або ковбаски на вибір. Це дуже ідеальні варіанти для того, щоб почати день смачно. Також ви маєте можливість скористатися бонусами від кав'ярні «Пропорція». В них дві акції. Якщо звітаєте до 13-ї години, то отримайте напій у подарунок. Замовити сніданки можна з 8 ранку на спуску на Калинку. Ще раз наголошую, саме на цьому моменті, для тих, хто питає, а де знаходиться кав'ярня «Пропорція». На спуску на Калинку і зручно заїхати на авто. Також ви маєте можливість завітати і в кав'ярні у форматі «To Go» за адресами вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 200. І працюють вони з 7.30 ранку.
1: Реклама.
0: Це була інформація про партнера розіграшу кав'ярні «Пропорція». Дуже ситний сніданок, ось такий в нас сьогоднішній промокотик, то вже його використовуйте для того, щоб ввечері не виграти свій смачненький ситненький подаруночок. Ну а поки ви реєструєтесь, Альона Маргалієва з роботою «Сама не своя» вже нам складатиме компанію, і після цього інформація про погоду на сьогодні, вівторок, 12 травня.

Ну і про погоду на сьогодні. Над Чернівцями небо грає в піжмурки з нами, але ми всі дуже добре знаємо, що кожен сонячний промінь, навіть після короткого дощику, світить вдвічі яскравіше. Тож будемо ловити свої моменти між краплями дощику. Якщо у вас дощик пішов, ну, взагалі, прекрасний момент. Ну і про погоду на сьогодні. Вівторок, 12 травня, на Буковині прогнозують мінливу хмарність. Місцями буде дощ, саме так нам прогнозують синоптики. У Чернівецькому районі термометри у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці показуватимуть мінімально плюс 10, максимум плюс 22. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукренах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність та ж місцями дощ, читиме у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Черткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Люби себе, щойно ми послухали. Ну і нагадую вам про найактуальніший промокотик на сьогодні. Це на розіграш смачнісінької піци на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Зовсім скоро визначимо переможця або переможницю. Взяв би ще одну. Ось такий в нас сьогодні промокотик, тож уже його використовуйте. Взяв би ще одну. Ось цей промокотик вже пишіть, тому що як мінімум ще 4,5 хвилини у вас є для того, щоб ви встигли зареєструватися. Нагадаю, що після 15.40 термін дії промокотика сплине і реєстрація буде вже неможливою. Тож ще реєструйте промокотика. Взяв би ще одну. Ну а поки ви реєструєтеся, вже за мить будемо слухати Піано Боя і композицію «Шампанські очі». Все це буде саме тут у безлі міті хітової музики, тож будьте з нами.
1: Реклама. Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, марш. Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня. Літній театр.

0: Вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Паські очі, ну і вже 2 хвилини, як не діє, промокод взяв би ще одно. А це означає, що саме за мить будемо визначати в прямому етарі переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір. Хто ж у нас буде? Все це ми дізнаємося за 2,5 хвилини. Ну а зараз Надя Дорофеєва спитає у чата GPT. Хоча навряд чи чат GPT скаже, що саме ви є сьогоднішнім переможцем.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: 15:45. Нам уже показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Це означає, що саме зараз настав час в прямому етері визначати переможця. Бо переможницю хто ж отримує свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Все це ми будемо обов'язково дізнаватися. Хочу нагадати, що в нас сьогодні працював промокотик, взяв би ще одну. Хочу подякувати всім, хто активно реєструвався. Нагадую, що Telegram-бот уже не приймає ваші повідомлення смс-текстом, а це означає, що настав час дізнаватися, хто ж у нас буде, переможець чи переможниця. Як завжди традиційно, я в прямому етері запускаю рандомайз, і саме те, що нам показує комп'ютер, вам буду офіційно озвучувати, так, в такому офіційному, такому хвилюючому стилі, і саме зараз цей момент якраз таки настане. Ну що, запускається рандомайзер, запускається барабанний дріб, і хто в нас буде, переможець чи переможниця, а у нас сьогодні є переможець. Так, переможця звати Роман, номер телефону закінчується на 044. Ну, прямо як код Києва 044. Пане Романе, ми вас вітаємо з виражем. Особисті повідомлення зараз ідемо стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від нашого партнера розіграшу, це ресторану Вінаріум. Зараз от повідомлення до вас якраз таки надрітає. Ну, а поки ви якраз таки читаєте текст цього повідомлення, тим часом нагадаю про нашого партнера розіграшу. Ресторан Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6, це місце, італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. То тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також ви маєте можливість замовляти бенкети у Вінаріумі, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: Це була інформація про нашого партнера розіграшу. Не зволікайте над тим, щоб завтра відправити актуального промокотика. Слухайте його рано вранці в ранковому шоу 7:40. Олег Сірман та Іра Санікова обов'язково вам промокотик озвучить, ну а ви реєструйте його до 15:40. Ну а поки ви чекаєте ще на інші актуальні промокотики на сьогодні, так, залишаю вас музичній компанії «Танок» на Майдані Конго. Композиція «Чашка» вже лунає на Буковинській хвилі.

0: і хітової музики на 100FM. Ну і нагадаю, найактуальніші промокотики на сьогодні для того, щоб виграти безкоштовну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Відправляйте промокотика «Постійні зуби». Від Таномаркета, радіо Буковинська хвиля 100FM, триває реєстрація так на рубрику «Завжди ближче». І сьогоднішній щасливчик має можливість позмагатися за продуктового кошту на суму 600 гривень, лише в тому випадку, якщо зареєструє промокотика «Пельмені не сплять». Також ми розіграємо дуже ситний сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція». Дуже ситний сніданок, ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож уже його відправляйте нашому телеграм-боту. І 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Теж хтось із вас має можливість виграти, якщо ви зареєструєте промокотика «Високий кліренс». Всі промокотики надсилайте нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот». Або заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і в один клік потрапляєте до нашого телеграм-бота. Ну і нагадаю вам про те, що після 16-ї години у вас буде можливість виграти живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка для вас уже підготував цікаве завдання, а яке ж саме ви почуєте вже після випуску новин. Богдан Рихло у всій студії буде вже за 8 хвилин і 25 секунд. Я, Вадим Голунга, з вами прощаюсь, буду з вами обов'язково завтра в екваторі робочого тижня тримати та підтримувати хвилю хітового настрою саме тут, на Буковинській хвилі. Ну, а зараз бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі, не сумуйте, завтра обов'язково з вами ми почуємось. Ну, як завжди, традиційно, всіх обіняю, всіх поцілував і всім па-па. До завтра.
1: Реклама.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
2: Для роботи.
1: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
4: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
3: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
4: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
3: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
4: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
5: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
3: Партнер точного часу – «Файнбуд».
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
4: Реклама.
2: В Чернівцях двох молодиків підозрюють у жорстокому побитті 32-річного киянина. У Мамаєцях на автодорозі Н-10 перекриють рух транспорту через слідчий експеримент, а у Чернівецькій обласній лікарні відкрили відділення кардіохірургії. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: В Чернівцях поліцейські затримали двох молодиків, яких підозрюють у жорстокому побитті 32-річного киянина. Інцидент стався у ніч на 10 травня на одній з вулиць обласного центру. За даними поліції, між потерпілим і двома чернівчанами віком 18 і 21 року виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички нападники завдали чоловікові численних ударів по голові і тулубу. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне молодикам загрожує до 10 років позбавлення волі. До уваги водіїв, на автодорозі Н-10 у межах села Мамаєці в Чернівецькій області сьогодні вночі частково перекриють рух транспорту. Як повідомили в поліції, обмеження діятимуть з 22 години до 1 ночі поблизу АТБ Маркету. Правоохоронці проводитимуть там слідчий експеримент у межах кримінального провадження щодо смертельної ДТП. Водіїв попереджають про можливі ускладнення руху і радять заздалегідь планувати маршрути об'їзду. На Буковині інспектори Укртрансбезпеки склали адмінматеріали одразу на 10 водіїв вантажівок польського перевізника-нерезидента. Перевірку провели на автодорозі Н-10. Як повідомили в Укртрансбезпеці, під час контролю з'ясувалося, що водії не мали документів, необхідних для здійснення міжнародних вантажних перевезень. За результатами перевірки на перевізника оформили 10 адмінматеріалів. Загальна сума штрафів становить 340 тисяч гривень. В Чернівецькій обласній лікарні відкрили нове відділення кардіохірургії. Підрозділ працює як сучасний центр високоспеціалізованої допомоги, де вже проводять складні операції на відкритому серці. Про це повідомили в обласній раді. Відділення функціонує під патронатом Національного наукового центру серцево-судинної хірургії імені Амосова. Розраховане воно на 15 ліжок, з яких 4 інтенсивної терапії. Також там облаштували окрему реанімацію і встановили сучасне обладнання. За словами медиків, в лікарні вже успішно провели десятка операцій на відкритому серці. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Мої щирі вітання, друзі, наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Реальними дияволами в нашому житті, в нашому величезному світі є лише ті, які знаходяться у нас в серці. Боротися з ними важко, тому кожну мить свого життя, казав Махатма Ганді, якщо вам не подобається те, що ви отримуєте, змініть те, що ви даєте, зауважив Карлос Кастанеда. Тож перший крок до справжньої мудрості – це мовчання, а другий крок – слухання. Тож слухаємо Буковинську хвилю протягом цієї години. З вами Богдан Ластівка, і це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж лайки. Поїхали!

0: Сьогодні у нас 12 травня. Друзі, для тих, хто, може, не пам'ятає, який сьогодні день. 16 година 11 хвилин на моєму студійному годиннику. У нас сьогодні цікаві такі закручені підказочки у фантастично-футуристичному стилі. Ну і саме слово також цікаве. Ну а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користуванням інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, сьогодні у нас 200 гривень на кону. Телефончик у нас такий, той же самий. І я хочу сказати, що зараз прозвучить перша підказка, тож будьте уважні. На картині намальовані вицвілими чорнилами порожня кімната, де стіни вкриті вухами. Кожне вухо тремтить, чекаючи звуку, якого немає в жодному спектрі. У центрі стоїть телефонна будка, в якій давно вирвали дріт, але слухавка іноді важчає, ніби хтось невидимий з іншого боку набрав номер із неіснуючих цифр, аби просто почути, чи дихає порожнеча. 095-275-0100 – наш номер телефону, друзі, починаємо думати, а ми продовжуємо!

вами знову в контакті. Друзі, прозвучала щойно перша підказочка, яку я можу повторити. На картині намальовані висвілими чорнилами порожня кімната, де стіни вкриті вухами. Кожне вухо тремтить, чекаючи звуку, якого немає в жодному спектрі. У центрі стоїть телефонна будка, в якій давно вирвали дріт. Але слухавка іноді важчає, ніби хтось невидимий з іншого боку набрав номер із неіснуючих цифр, або просто почути, чи дихає порожнеча. Отака була, друзі, перша підказочка. Я готовий додати ще одну підказку, також закручену у такому фантастично-футуристичному стилі. Пустеля з розплавлених годинників, де кожен показує різний час. Серед них лежить пара гіперболічних рукавиць, що світяться неоном. Жоден мандрівник не наважується їх підняти, бо та, що ліва, містить запис передсмертного крику зниклої цивілізації, а права пуста, але її внутрішня поверхня вкрита мікроскопічними шипами, які самі пишуть на долоні контракт, якого ніхто не диктував. Отака от, друзі, буде друга підказочка. 095-275-0100. Наш номер телефону, ваші думки і ваші версії. А у нас музика.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Нова. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

вітаю всіх, хто включився на нашу хвилю. У нас повним ходом іде розіграш, друзі. 095-275-0100. Сьогодні ще ніхто нічого не виграв. На кону у нас 200 гривень. І у нас прозвучало вже дві підказки. Я готовий зараз озвучити третю підказку. Замальовка з лабораторії забутих ритуалів. На столі чаша з конденсованою тишею. Поруч глечик, у якому тоне металевий язик. Якщо влити в чашу три краплі власної крові, то язик починає відбивати ритм, схожий на абетку Морзе. Але переклад свідчить лише одне слово, зашифроване в тремтінні мерехтливих лампочок над дверима, що ведуть у стіну. Друзі, незвичні підказки в такому дещо фантастично-футуристичному стилі, але головне зрозуміти суть всіх цих підказок, що їх об'єднує. Хтось кудись когось кличе. 095-275-0100 – це я за цим номером кличу вас, щоб ви телефонували і відгадували наше слово. Ну, а в нас музика далі.

0: ще наші дорогі інтелектуали. Прозвучало вже три підказки. Нагадую, 200 гривень у нас сьогодні на кону. 095-275-0100 – наш номер телефону. І звучить четверта підказка. Сцена з планетоїда в'язниці. У центрі Солоного озера стирчить старий мікрофон без дротів. Він ніколи не працював, але щоночі з нього злітають рогі світлячків, які формують у повітрі силует долоні, що щось простягає. Ув'язнені знають, якщо покласти в цю долоню свою найстрашнішу таємницю, на ранок біля мікрофона з'являється драбина, що веде в нікуди. Але її щаблі звучать як імена, які ти ніколи не наважувався вимовити в голос. І в нас вже є наш перший гість. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Ірина.
0: Пані Ірина. Так, ми вас дуже...
1: Виникло якесь слово, покликання або призначення людини.
0: Покликання або призначення.
1: Да.
0: Ви знаєте, у вас дуже правильно. І я от тут, знаєте, я міг би відмовити вам, але просто ви в слові покликання є це слово, яке я задумав. Ну, я мушу...
1: Поклик.
0: Мушу. Воно трошки інше. Воно виклик звучить. Виклик. Але це правильна відповідь. Будемо рахувати. Мушу зарахувати вам цю правильну відповідь, що виклик, він багатозначний такий термін, так, що означає прохання або вимогу з'явитись куди-небудь, наприклад, виклик до суду, двостороннє голосове з'єднання, також складне завдання, ситуація, що вимагає зусиль для вирішення якихось проблем. Також вживається у значенні спонукання до змагання, тобто кинути виклик. Ви знаєте, ви просто молодець, це достатньо непросто було це відгадати. І вам ще раз оплески. Браво!
1: Дякую.
0: Браво. Нагадайте, будь ласка, як вас звати? Я щось...
1: Іра.
0: Пані Іра. Ірина, дуже приємно.
1: Я вже перший раз слухаю, що відгадую, але не можу дозвонитися. А коли дзвонить, то неправильно кажу. От, бачу,
0: пані Ірина, дякую вам за відповідь. У вас є можливість привітати ваших друзів, близьких, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Я передаю привіт всьому колективу, який мене зараз чує. І всім гарного вечора, гарного дня і миру на мусі.
0: Вам вдячність. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. За хвилину я розкажу, як ви отримаєте ваш виграш, друзі. Ну, а ми поїхали далі. Музика! Музика!

0: Хочу сказати, друзі, достатньо складні були сьогодні підказки, такі закручені. І от пані Ірина, перша людина, хто дозвонилась, вона відгадала. Ну що ж, друзі, ну але на цьому наші розіграші не закінчуються, тому що
1: реклама.
0: Пальне від АЗС Стелс також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Високий кліренс» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пельмені не сплять» в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер тепер обирає Aerosmith. I could stay awake just to hear.

Зміни – це невід'ємна частина нашого буття, ну, від яких неможливо сховатись. Зміни в житті людини не завжди приносять радість і позитивні емоції. Іноді вони повністю руйнують наш звичний уклад. Зміни можуть змусити йти вперед або відкотитись на кілька кроків назад. Життєві зміни подібні до потоку бурхливої річки, що всі наші цінності, всі позитивні емоції, позитивні моменти, досвід і здобутки не забрав. Стрімкий потік змін необхідно навчитись маневрувати, зберігати рівновагу. Всі зміни, що відбуваються, застосовують для власної вигоди, але невпевнені в собі люди бояться змін інколи. Вони сильно залежать від власної зони комфорту, намагаються не виходити з неї. Отже, такі люди будуть уникати будь-яких змін, навіть якщо вони можуть привести до зростання і успіху. Потрібно самим вибирати собі зміни в житті, тоді вони не будуть сприйматися як щось вороже, загрозливе вашому благополуччю. Це дозволить більш стійко переносити негаразди життя і неприємні подарунки долі. Ви зможете простіше адаптуватись у новій ситуації і легко впоратись з проблемами. Друзі, я вам бажаю змін. Змін тільки на краще.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесу.

0: Сам логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, час нашого ефіру добігає кінця. За пару хвилин моя колега Богдана Рихло з свіжими новинами і Іван Ізраїлик, його живе нефільтроване. Кажуть, що тільки нещасні вірять у владу долі. Щасливі світу цього самі говорять про успіхи, яких вони досягають, зауважив Джонатан Свіфт, а я не можу з ним не погодитись. Все можна пережити, якщо підібрати потрібну пісню. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра о 16:00 і будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу полеглого воїна Віталія Адуковського. Через аварійний сув асфальту на вулиці Конституційній тимчасово заборонили рух, а у Мамаєвцях на автодорозі Н-10 перекриють рух транспорту через слідчий експеримент. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Буковинців завтра закликають гідно провести в останню дорогу полеглого воїна Віталія Адуковського, який загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Про це повідомила громадська організація «Місія відданих на щиті». О 10.20 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Університетською, Сковороди, Київською, Заставнянською до кладовища на вулиці Лозівській. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. Минулої доби у Чернівцях на проспекті Незалежності сталося ДТП за участі автомобіля БМВ та електросамоката. Унаслідок аварії травмувався 19-річний водій самоката. Як повідомили в поліції, за кермом автомобіля перебував 39-річний чернівчанин. Після зіткнення потерпілого жителя села Рідківці госпіталізували до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. У Чернівцях через аварійний сув асфальту на вулиці Конституційній тимчасово заборонили рух транспорту на небезпечній ділянці. Йдеться про відрізок дороги від вулиці Вовчка до вулиці Балана. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань безпеки організації дорожнього руху. Комісія також доручила міськшепу встановити знак «Рух механічних транспортних засобів заборонений» і демонтувати табличку «Ожеледиця». Обмеження діятимуть до завершення робіт із відновлення дорожнього покриття. До уваги водіїв, на автодорозі Н-10 у межах села Мамаєці Чернівецької області сьогодні вночі частково перекриють рух транспорту. Як повідомили в поліції, обмеження діятимуть з 22 години до 1 ночі поблизу АТБ Маркету. Правоохоронці проводитимуть слідчий експеримент у межах кримінального провадження щодо смертельної ДТП. Учні з Буковини здобули 29 призових місць на всеукраїнських предметних олімпіадах. Як повідомили Чернівецькій ОВАГ, буковинські школярі вибороли 7 перших, 5 других і 17 третіх місць. Зокрема, переможцями олімпіад стали Олександр Кироворчук з української мови і літератури, Дмитро Михайлюк з хімії, Анна Лазарович, Неля Кіореско та Ксенія Роговей з румунської мови і літератури, а також Ольга Чеботар та Єлизавета Кузьмович з мови іврит та єврейської літератури. Всеукраїнські предметні олімпіади тривали з березня до початку травня та об'єднали школярів з усієї України. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: програмі «Крихітка рулить». Поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні обговорюють можливий податок для власників електромобілів. Причина – електрокари не сплачують акциз на пальне, а саме із цих коштів фінансують ремонт доріг. Тому деякі депутати пропонують запровадити окремий внесок для електроавто. В одній з озвучених ідей йшлося навіть про приблизно 4 тисячі гривень на місяць, залежно від вартості машини. Утім, поки що це лише обговорення. Жодного нового податку для електрокарів в Україні зараз немає. До речі, історичний факт. Електромобілі з'явилися ще наприкінці 19 століття і навіть певний час були популярнішими за бензинові авто. Саме електромобіль ще у 1899 році уперше у світі розвинув швидкість понад 100 км за годину. І це стало справжнім технологічним проривом того часу. Його створив бельгійський інженер Каміль Женетці. У містах електрокари тоді дуже цінували. Вони не диміли, працювали тихо і не потребували складного запуску. Але з часом бензинові авто стали дешевшими і могли проїжджати значно більші відстані. Тому електромобілі відійшли на другий план майже на ціле століття. А тепер до курйозів. У Сполучених Штатах власник рідкісної Audi віддав свій суперкар за колекцію карток Pokemon. Йдеться про угоду, де замість автомобіля чоловік отримав картки і набори з загальною вартістю близько 140 тисяч доларів. У колекції були як запечатані бокси, так і рідкісні картки. Сам автомобіль теж був непростий. Обмежена серія Audi R8, яких випускали лише кілька десятків. Але для власника, схоже, картки виявилися цікавішими за суперкар.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi-Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5, 10, 15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Високий кліренс» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанси виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, що збере та забере свій кошик у Утана один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Пишіть промокод «Пельмені не сплять». І тоді беріть участь з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Отримайте змогу позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Не забувайте, що саме сьогодні. Пропорції я дарую вам дуже ситний сніданок, і для цього справді варто написати такий самий промокод «Дуже ситний сніданок». І тоді заберете свій смачнесенький сніданочок від кав'ярні «Пропорція». Пишіть промокод «Дуже ситний сніданок». Марко Клінік сьогодні вам дарує безкоштовну консультацію, професійну консультацію, постійні зуби. Саме такий промокод потрібно написати для того, щоб позмагатися за свою консультацію у Марко Клінік. Ну і не забувайте промокод «Пельмені не сплять» відправляти просто вже, бо менше ніж за 3 хвилини ми з вами будемо у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, ви отримаєте змогу ще сьогодні позмагатися у рубриці «А що у кошику?» за щось. Що там буде? Ми вже почуємо за мить. Ну а я вам нагадую, що ви не забували номер нашої студії 095-275-0100 і пам'ятайте, що реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, ми вже вирушаємо з композицією, яка у 2014-му просто розривала усі чарти «Hideaway».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці змагаємося на 600. Вартість кошика сьогодні у нас така, як і в п'ятницю, а це тільки вівторок, друзі. І сьогодні ми збиратимемо з вами на 600 гривень кошика. Все максимально просто. Вам потрібно бути просто на зв'язку, а ми вам обов'язково зателефонуємо близько 17:17. Тобто вже за кілька секундочок у вас роздасться телефонний дзвінок, і це будемо ми, як завжди. Я Іван Ізраїлик та Вадим Голунга, який каже вам привіт, Вадим.
2: Іване, привіт.
1: Так, як справи?
2: Справи прекрасні, людей зараз є багатесько в даному маркеті, всі йдуть на закупи, незважаючи на те, що сьогодні вівторок.
1: Чудово. Це, в принципі, та, не виключає того, що люди хочуть їсти, та. Як і у вівторок, так і в середу,
2: або їсти,
1: і в понеділок.
2: Та. Або пити, або закусочки якоїсь взяти, тим паче, що сьогодні...
1: Так.
2: Дещо ввечері намічається.
1: Щойно буквально от, здійнявся дзвіночок від нашого слухача, але, на жаль, зірвався. Я спробую ще раз зателефонувати. Так, і ми тоді вже за мить повернемося до нашого слухача. Володимир з нами, до речі, буде грати зараз, не знаю, чи це той Володимир, який
2: так,
1: вчора...
2: Так, Іване, поки ти тут, Іване, ще поки правила не нагадував. Поки
1: не нагадував.
2: Телефонуєш, нагадаю правила, що вони дуже прості правила. Слухач, який буде з нами грати в рубриці «Завжди ближче», має озвучити, що ж він хоче покласти до продуктового кошика. Ну, якщо слухач розуміє, що там уже достатньо продукції, достатньо сказати кодове слово «Стоп». Після чого я з дівчатами буду прямувати на касу, там будемо підраховувати, на яку ж саме суму слухач назбирав продуктового кошика. Також нагадаю, що є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Сьогодні 600 гривень, 540 мінімально, 660 максимально. Якщо слухач писався цей ціновий діапазон, то він забирає кошика у нас на університетській 20 на Буковинській хвилі. Ну і заодно нагадаю, що якщо слухач бере олію, неважливо будь-якого об'єму, еквівалентно до цього він отримує подаруночок від мене. Його теж потрібно врахувати до вартості продуктового кошика. Ну і ще один важливий нюанс. Слухач має взяти одну позицію одного товару. Тобто, якщо, до прикладу, слухач захоче взяти там вафлі з молочною начинкою, обов'язково може взяти додатково ще одні вафлі, але вже з іншою начинкою, до прикладу.
1: Хоч прикол, Вадим?
2: Так.
1: А знаєш, хто з нами грає сьогодні?
2: Той самий слухач, який вчора
1: був. Так, той самий Володимир, лише просто інший номер. Володимир, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Ну, бачите, все-таки не хочу вас рубрика «Завжди ближче» відпустити без вашого кошика. Ви повинні зібрати сьогодні такі.
3: Ну, що робити?
1: А я телефоную і кажу: Володимир, добрий вечір. Чую якийсь схожий голос. Кажу: а це не вчора з вами ми грали? А Володимир каже: та, це вже буде четверта спроба, просто вчора ми грали з іншого номеру. Прикиньте, яке співпадіння. Та, я пропоную тоді не гаяти часу, 10 хвилин у нас є, як завжди. Ми їх будемо розпочинати просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Макарони.
1: Так.
2: Макарони.
3: Спіральки.
1: Реджія спіральки.
2: Реджія спіральки. Так, уже попрямували до кошика. Що кладемо далі?
3: Баріла метелики.
2: Баріла фарфала. Теж уже в кошику. Що далі?
3: Гречка. Хатинка.
2: Гречка. Хатинка, за вашим вже проханням. Добре, кладемо. Так, є в нас вже гречка в кошику.
3: Так,
2: до айранчику рухаємося.
3: Можна айранчик.
2: Ще раз, можемо якраз рухатися до айрану. Чи олію беремо?
3: Ні, айран беремо ще раз.
2: Айран беремо велику пляшку чи маленьку? Звичайно, якщо брати без
3: охопа.
2: Велику цього разу беремо. Добре, є. Що далі?
3: Так, далі. Давайте олію. Двохлітровий шоколад.
2: Олія.
1: Так, там бонусом зараз Вадим скаже, що там у нас буде.
2: Так, ми правильно зрозуміли.
1: Так, Вадим, правильно.
2: І додатково, так, кладемо ще й шоколад. Це у нас буде плиточка шоколаду.
1: Яка
2: а плиточка
1: саме?
2: У нас буде у нас мілка молочний шоколад.
1: Гаразд. Що далі?
3: Давайте тоді ще кабанусі Дмитрук.
2: Кабаноси Дмитрук. Так, зараз я подивлюся, що там у нас є з смаком. У нас є чилі, делікат і оригінал.
3: Це стара стілі. Делікат
2: і оригінал. Чилі, делікат, делікат і оригінал.
3: Давайте, давайте другий.
2: Делікат. Добре, кладемо вже до кошика.
1: Чудово, що далі?
2: Що далі?
3: Так, так, так, так, так. І давайте...
1: Отак от складно насправді вигадати, що ж такого покласти до кошика. Нагадую, у вас залишається ще 7 хвилин 42 секунди.
3: Давайте ще орбіт м'ят.
1: Орбіт м'ятний.
2: Орбіт м'ята, так? М'ята є вже в кошику.
1: Чудово.
3: Я думаю, що може бути 100.
1: Стоп. Стоп означає...
2: Зараховуємо стоп.
1: От там та, якщо ми його почули, це означає, що ви відправляєтесь, як завжди, на касу для того, щоб дізнатися, яка ж сьогодні буде вартість зібраного кошика нашим слухачем Володимиром вже вкотре. А ви, пан Володимир, як завжди, залишаєтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а всі наші слухачі принагідно мають змогу взяти участь у теж своїх, як то кажуть, здогадках та у таких своїх цих підрахунках. Маєте змогу написати нам на наш телеграм або вайбер, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас все ж таки переможець, чи вдасться все таки нашому слухачу пану Володимиру сьогодні забрати зібраного ним кошика. Ну а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 11 по 17 травня купуйте зі знижкою сир плавлений «Президент Дружба» 70 грамів мінус 26%. Сир «Президент» – кисломолочний сирна традиція, стаканчик 5%, 300 грамів мінус 25% знижки. Масло «Клуб сиру» солодковершкове 82,5%, 180 грамів мінус 18% знижки. Сир плавлений «Апланд» з грибами 64 грами мінус 12% знижки. Десерт преміаль манго-маракуя зі смаком білого рому 140 грамів мінус 20% знижки. Морозиво-гостинчик «Ріжок» «Ле Грант» фісташка «Малина» 140 грамів мінус 21% знижки. Кава «Мелана» «Стефано» «Файна» кремова 230 грамів мінус 22%. Та чай «Ловаре» «Берри Джем» 15 пакетиків мінус 29% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ну, а ми йдемо нашим курсом через телеграм на вайбер. Читаємо, що ж ви тут такого цікавого нам написали. Так, пише нам наша постійна слухачка пані Альбіна. Я думаю, що звершиться. Зі забере наш слухач кошика. Дякуємо вам, пані Альбіна, що з нами тут на Буковинській хвилі. Сподіваємося, ваші думки теж реалізуються зараз. І наш слухач сьогодні забере зібраного ним кошика. І пише нам наша слухачка пані Ірина. Привіт, Іван. Бажаю перемоги нарешті Володимиру. Та йому неодмінно цього потрібно, пані Ірино. Дякуємо, що з нами тут на Буковинській хвилі. І тепер рухаємося у вайбер. Бачу, що нам сьогодні пані Тетяна не написала. Напевно, дуже зайнята. Таке іноді буває, ну а що ви думали, друзі, завжди всі сидять, слухають радіо, але навіть як слухають, то все одно не завжди мають можливість нам написати, але ми завжди знаємо, що ви тут з нами на Буковинській хвилі. У рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано». Слухайте, що пише нам наш слухач Ілля. Супер, привіт, хто грає, той повинен зібрати кошик, а не переборщити з ним. Дякую, пане Ілля, сподіваюся, що справді сьогодні буде у нас таке переможець, бо то вже четвертий раз, то вже треба зібрати і забрати того кошика. Так, пише нам наш постійний слухач Роман. Привіт, Іван, перебір, ідемо на рекорд. Та сподіваємось, що так, та побачу, що у нас... Так, один поки не до... А, перебір. Один, бачу, недобір, пише нам наш слухач, пан Євген. Недобір 520 гривень. Дякуємо вам, що з нами, пан Роман. Дякуємо, пане Євген. Рухаємось далі, читаємо. Так, пише нам наша постійна слухачка, пані Наталя. Вітаю! Перемога гравцю і всім нам. Дякуємо. Дякуємо, пані Наталя, за такі гарні слова. Сподіваємося, що насправді реалізується. І рухаємося далі, читаємо, що нам пише наша слухачка, пані Юлія. Вітаю, Іване. Думаю, недобір. Хто знає, насправді, пані Юлія, чи воно так, чи ні. Ми дякуємо вам, що ви тут з нами на Буковинській хвилі. Так, і пише нам наша слухачка постійно пані Надін. Привіт, Іване, сьогодні перебір. На п'ятий раз точно вже маю поталанити. Я печу торт і слухаю улюблену Буковинську хвилю. Дякуємо, що з нами. І чекаємо на смачненький торт. Так, друзі, все, всі повідомлення прочитано. Повертаємося зараз до нашого слухача, пана Володимира, який два дні поспіль намагається зібрати і забрати кошика у рубриці «Завжди ближче». Чи вдасться йому це сьогодні зробити, чи ні, ми дізнаємось за мить. Пан Володимир, скажіть, будь ласка, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Не скажу, навіть пан Вадим скаже тоді.
1: Ну все, тоді довго не будемо тягнути, питаємо Вадима. Вадим, скажеш нам чи ні?
2: Я скажу, Іване.
1: Скажеш чи ні?
2: Іване, я вже навіть готовий сказати про те, що я вже сів в автівку для того, щоб доправити пакуночок нашому сьогоднішньому слухачеві, тому що четверта спроба для нього дійсно дуже щаслива. І варто якраз таки подумати, коли потрібно сказати кодове слово «стоп», тому що якби наш слухач взяв ще один продукт, це не забезпечило би йому перемогу, але наш слухач взяв, проаналізував, що він кладе, і вчасно сказав, сказав кодове слово «стоп» і забезпечив собі перемогу в рубриці «Завжди ближче». Скидаємо суму до стандартних 300, тому що сума сьогодні 633 гривні та 40 копійок.
1: Супер! Пан Володимир, вам це вдалося? Так, я казав, що...
3: Пане Іване, вибачте, я прослухав суму.
1: Яка, Вадим, там сума ще раз, будь ласка?
2: 633 гривні 40 копійок.
1: 633,40. Ви переможець.
3: Дякую.
1: Так, вітаю вас ще раз. Ну, маєте змогу тепер передати вітаннячки нашим слухачам і розказати свій рецепт успіху. Він, я бачу, один. Це просто не здаватися і реєструватися в рубрику «Завжди ближче». І грати, та навіть якщо програєте, все одно не здаватися і далі грати. Це такий ваш рецепт чи ні, пан Володимир?
3: Ну, практично так, як ви сказали. Вірити в удачу і дякувати всім, що підтримують.
1: Так, маєте змогу дружина, подякувати.
3: Дружина. Батьки і так далі.
1: Дякую. Сподіваюся, вони вас почули вас точно по радіо. Пане Володимир, залишайтеся, будь ласка.
3: Ну, перш за все, дякую Збройним силам, що нас мирно і спокійно.
1: Це найголовніше. Дякуємо всім захисникам та захисницям, взагалі, за можливість жити це життя і грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі і вигравати круті подарунки, як це ви сьогодні зробили. Ще когось згадаємо, пан Володимир, кому ще вітання передамо?
3: Дружині, донці, батькам, друзям, які вірили, колегам по роботі, ну і всім буковинцям, і всім українцям.
1: Дякую, пан Володимир. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Вадиму теж дякуємо. Чекаємо тебе, як завжди, тут у нас на Буковинській хвилі. Ну а вам всім, друзі, нагадую, що завтра маєте змогу позмагатися у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі за кошика вартістю 300 гривень. Що потрібно зробити? Рано вранці слухайте промокод ранкового шоу 7.40. Обов'язково для вас Олег Сірван та Іра Санікова оголосять для вас цей промокод, який потрібно відправити на наш телеграм-бот, і вже близько 17.17 ми до вас зателефонуємо. Сьогодні кошика зібрано і забирають.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Нова.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
3: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
2: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
3: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
8: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
6: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
9: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
10: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Перш за все, хочу вас запитати, чи ви практикували сьогодні оцей звичай, який я вам розповідав вчора, про те, що якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я додасться на цілий рік. Чи був сьогодні теплий вітер, чи ні, не знаю, як там у ваших регіонах, у нас плюс-мінус тут доволі таки спекотно, але багатько людей дивуються, коли бачать мене у шортах і в футболці, і кажуть, о, а що це ти, у шортах вже? Я кажу, ну та ж спека, літо вже 12 травня, завтра 13, друзі, вже буквально за кілька днів екватор травня, це означає, що літо отут уже майже на порозі. Загалом, завтра нам обіцяють доволі таки теж непогані температурні показники, проте єдине, що кажуть, їх трішки розбавить дощ, і є ймовірність, що знову зайдуть такі якісь незрозумілі дощі впродовж цього тижня. Але обіцяють до суботи навіть нам плюс 19 в день, тому завтра тільки очікуємо таке незначне похолодання. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 14, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 14, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 13, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 14, вночі плюс 7.

0: Живе, нефільтроване.
1: 1539 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам сьогодні ми в ефірі разом з нашими слухачами. Існують професії, які завжди будуть затребуваними і незмінними. І саме до таких належить професія медичної сестри. Всім добре відомо, що будь-які медичні процедури, навіть здавалось б найпростіші, можна довіряти тільки професіоналам з певною кваліфікацією та досвідом. І попри те, що медсестри не призначають лікування самостійно, а лише виконують приписи лікарів, від їхньої роботи залежить здоров'я пацієнтів, а інколи і життя. Без сумніву, представники цієї відповідальної нелегкої професії заслуговують на власне свято. Тому щороку, 12 травня, в день, коли народилася Флоренс Найтінгель, яку вважають засновницею сестринської справи, відзначається Міжнародний день медичних сестер. Мета цього свята – привернути увагу людей до важливості місії медсестер в суспільстві, а також до їхнього вагомого внеску в справу надання широким верствам населення сучасних і якісних медичних послуг. Неможливо не усвідомлювати також незмінну роль медсестер всього світу в сучасних умовах боротьби загалом з пандемією та й в сучасних умовах війни. Насправді, дуже велику роль загалом відіграють ці люди зараз на фронті і подалі в точках стабілізації. Міжнародний день медичних сестер – це можливість та для представниць цієї професії зібратися разом для спілкування, обміну знаннями та досвідом. Також ця подія привертає увагу до умов роботи медичних сестер, таких як рівень забезпечення засобами індивідуального захисту, доступ до психологічної допомоги, можливість підвищувати кваліфікацію, своєчасна і повна оплата праці. Для пересічних громадян Міжнародний день медичних сестер є приводом отримати більше інформації про цю гуманну професію, адже в повсякденному житті ми не часто замислюємося над їхнім справжнім значенням. Тому принагідно сьогодні вітаємо всіх медсестер з Міжнародним днем медичних сестер. Нехай у вашому житті завжди все буде гаразд. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі і слухаємо тільки топову музику. Цукера з композицією «Байла Морена». Yeah. Let me see you dance.

0: живе, нефільтроване.
1: 17:44 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє та домашнє». Сьогодні в цій рубриці вам розповім про щось доволі таке цікаве. І загалом ми поговоримо про те, як хтось працює з дому насправді, та хтось працює десь на роботі. Але компанії почали тепер заманювати своїх співробітників в офісі. В офісі

Розові звільнення. Тому компаніям вигідніше підвищувати зарплату тим, хто має хоча б гібридний графік. Ну, насправді цікава штука. Я теж би не проти за те, що я просто прийшов, такий вже тинс, там кілька сотень тисяч гривень нарахували, і такий ти вже радісний, класний, прикольний, зробив собі каву і прийшов сюди в ефір до вас. Це хотіли би ви теж таку от мотивацію отримувати? Пишіть нам на наш Viber або Telegram за номером 095-275-0100. Ну, а ми з вами відриваємося разом з Парфенюком і композицією «Відриваючись».

0: Живе, нефільтроване.
1: Живе, нефільтроване, та я його ведучий Іван Ізраїлик. З вами, як завжди, тут на Буковинській хвилі. З 17 по 19 я тут для того, щоб створити гарний настрій, поки ви рухаєтеся за торами нашого міста до себе додому. Та й окрім цього розіграти круті подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Високий кліренс», якщо хочете позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, якщо хочете забрати свій дуже смачненький і ситний сніданок від кав'ярні «Пропорція», пишіть промокод «Дуже ситний сніданок». Ну, а якщо хочете забрати свою консультацію від Марко Клінік, достатньо написати промокод «Постійні зуби». Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами дізнаємося, що там таке у кошику приготували у новій рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, ми рухаємося далі і за мить почуємо композицію від «Медузи», Джеймса Картера та «Фастбоя» «Bad Memories».
2: Реклама.
3: Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: спортивний дух, а в Альтанці вболіваємо з димком.
1: Тенісний клуб «Кактус», три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус» – він грає, ти смажеш. Або навпаки.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: 17:55 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Я не з такої сім'ї, я з багатої». Зараз вам розповім про один з лайфхаків, до якого вдалися на просторах інтернету. І там, щоб ви собі розуміли, аркуш паперу, так, друзі, вам не почулося, саме аркуш паперу продали не менше, ніж за 22 тисячі гривень. Так, як відомо, аркуш паперу з надрукованим на ньому зображенням ігрової приставки PS5 продали в інтернеті майже за 22 тисячі гривень. В описі товару кілька разів зазначалося, що йдеться саме про картинку, і що людям варто бути уважними. Затем це чудовий товар для роботів. Як ви думаєте, справді купили? І дійсно там було написано, що це Sony PlayStation, PS5, консоль диск Version, і в дужках пише «Image only». Потім теж було написано про те, що you are buying a piece of paper, ну, тобто ви купуєте частину паперу, власне, з зображенням саме цієї там PS5. Тому, хто знає, такий от бізнес, я б це назвав насправді шахрайський бізнес, але хто ж не проти того, щоб вчитуватися в те, що ви купуєте, вчитуватися в ту інформацію. Я зараз вам пропоную не вчитуватися зовсім ні в що, а просто вслухатися в композицію від Романа Скорпіона «Закохався». Ну, після послухати наших дівчат, і, як завжди, з вами буде підсумок дня від Богдана Рихло, ну, а після спортивна хвиля з Катериною Сатій. Ну, а я повернусь до вас після 18:00.

0: У Чернівцях двоє молодиків жорстоко побили 32-річного киянина. На Буковині колишнього лісничого підозрюють у незаконній вирубці лісу на майже 8 мільйонів гривень, а в обласній лікарні відкрили відділення кардіохірургії. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліцейські затримали двох молодиків, яких підозрюють у жорстокому побитті 32-річного киянина. Інцидент стався у ніч на 10 травня на одній з вулиць обласного центру. За даними поліції, між потерпілим і двома чернівчанами віком 18 і 21 року виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички нападники завдали чоловікові численних ударів по голові і тулубу. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне молодикам загрожує до 10 років ув'язнення. На Буковині колишньому лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу зі збитками довкіллю на понад 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Як повідомили в прокуратурі, за даними слідства, екс-лісничий долішнього Шепітського лісництва організував масову вирубку дерев у лісах Вижниччини. Спершу на території заказника Зубровиця, а згодом і поза його межами. Слідчі встановили, що навіть після припису Держекоінспекції незаконні рубки не припинилися. Упродовж майже року там зрубали понад 600 дерев. Колишнього посадовця підозрюють у перевищенні службових повноважень і незаконній рубці лісу на території природно-заповідного фонду. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях на території гаражного кооперативу номер 2 на вулиці Південно-Кільцевій невідомі отруїли собак. Унаслідок цього загинули 5 тварин, ще двох чотирилапих у важкому стані госпіталізували до ветклініка. За словами очевидців, невідома особа розкидала отруту на території кооперативу. Серед загиблих дві собаки – Тім та Бім, яких раніше рятували волонтери. На місце події викликали поліцію та написали заяву. Правоохоронці мають встановити обставини інциденту і перевірити записи камер відеоспостереження, якщо вони є поблизу. Зоозахисники також закликають свідків, які могли помітити підозрілих людей біля кооперативу, повідомити будь-яку інформацію правоохоронцям. У Мамаєвцях на транспортному кільці, яке сполучає міжнародну трасу М-19, дорогу М-10 у напрямку Івано-Франківщини та Чернівці, триває ремонт дорожнього покриття. Як повідомляють службі відновлення і розвитку інфраструктури, розв'язка десятки років експлуатувалася без капітального ремонту, тому окремі ділянки потребували термінового оновлення. Роботи виконують за кошти експлуатаційного утримання. Наразі на кільці вже завершили фрезерування найбільш пошкоджених ділянок і підготували їх до укладання нового асфальту. Влаштування покриття планують завершити вже цього тижня. Тож водіїв закликають бути уважними в зоні проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. Чернівецькій обласній лікарні відкрили нове відділення кардіохірургії. Підрозділ працює як сучасний центр високоспеціалізованої допомоги, де уже проводять складні операції на відкритому серці. Про це повідомили в обласній раді. Відділення функціонує під патронатом Національного наукового центру серцево-судинної хірургії імені Амосова. Розраховане воно на 15 ліжок, з яких 4 інтенсивної терапії. Також там облаштували окрему реанімацію і встановили сучасне обладнання. За словами медиків, у лікарні вже успішно провели десятки операцій на відкритому серці. Священний синод Православної церкви України офіційно канонізував митрополита Євгенія Гакмана, архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації. Відтепер його зараховано до лику святих. Євгеній Гакман вважається однією з ключових духовних постатей Буковини, який багато років служив церкві і просвітницькій справі. У єпархії зазначають, що його пам'ять серед буковинців зберігалася понад півтора століття. А ще у 19-20 століттях фіксували свідчення про зцілення і звернення до його гробниці. У 1914 році комісія також засвідчила нетління його останків. У Православній церкві України наголошують, що офіційного прославлення святителя чекали понад 130 років. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Європейські топ-ліги виходять на фінішну пряму. І боротьба за титули цього сезону подарувала чимало драм. У Німеччині та Італії вже все вирішено. Баварія достроково взяла 35-й титул Бундесліги, а Інтер повернув собі чемпіонство серії А. В Іспанії тріумфувала Барселона, яка фактично оформила золото після перемоги над Реалом в Ель Класіко. Найгарячіше в Англії. Арсенал за два тури до фінішу лідирує в АПЛ і близький до першого чемпіонства за 22 роки, але Манчестер Сіті ще зберігає математичні шанси. А у Франції все може вирішити одна очна битва ПСЖ та Ланса. Команді Еліза Барного достатньо не програти, щоб зробити великий крок до титулу. Тим часом Шахтар уже став чемпіоном УПЛ і гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Команда уникнула кваліфікації завдяки високому рейтингу клубу та результатам у європейських чемпіонатах. Руслан Маліновський, схоже, залишає Дженуа після завершення сезону. Головний тренер італійців Даніеле де Росі після матчу з Фіорентиною підтвердив, що клуб готується дати українцю можливість попрощатися з вболівальниками. У нинішньому сезоні Маліновський провів 34 матчі, забив 6 голів і віддав 3 асисти. Головним претендентом на українського хавбека називають турецький Трабзонспор. Теніс. Еліна Світоліна впевнено крокує далі на турнірі WTA 1000 у Римі. У матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах переграла чешку Ніколу Бартункову. Після рівного старту Світоліна перехопила ініціативу та без проблем довела гру до перемоги. Тепер перша ракетка України – єдина представниця нашої країни у чвертьфіналі римського тисячника. Для Еліни це вже другий поспіль вихід до 1/4 фіналу в Римі, де вона раніше двічі ставала чемпіонкою – 2017 та 18 роках. Бокс. Український боксер Сергій Богачук зазнав сенсаційної поразки на турнірі у Лас-Вегасі. У головному бою вечора українець програв технічним нокаутом американцю Шейну Мослі-молодшому. Для 31-річного українця це четверта поразка в кар'єрі та друга достроково. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: живе нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу позмагатися за подарунки від наших партнерів впродовж цієї години. Якщо напишете промокод «Високий кліренс», то отримаєте змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а якщо хочете забрати свій смачнесенький, дуже-дуже ситний сніданок від кав'ярні «Пропорція», пишіть промокод «Дуже ситний сніданок». І не забувайте, що після цього всього вам потрібно оглянути ваші зубки. Тож безкоштовна консультація від Марко Клінік може стати вашою, якщо ви напишете промокод «Постійні зуби». Ну і не забувайте, що після цього всього ми з вами заглянемо, що ж там сьогодні у кошику для вас приготувала рубрика «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а ми рухаємося далі з Елвісом Преслі та композицією «A Little Less Conversation».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашого переможця Іван, і номер закінчується на 979. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі тільки з топовою музикою на Буковинській хвилі. Володимир Дантес та композиція «Просто кохаю».

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: Конова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872, 18 грудня 2015 року.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Живе, нефільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійно консультацію ортодонта від Марко Клінік. І ви, як завжди, мали змогу забрати свій подаруночок.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в інстаграмі markoklinik.cv.
2: Реклама.
1: Ну і сьогодні забирає свою професійну консультацію ортодонта наш слухач, якого звуть Андрій, і номер закінчується на 172. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі з Garden Theater і композицією «Поза ночі».

Погода насправді зараз неймовірна. Я бачу, що все ж таки неодмінно якось таки впливає живе нефільтроване на погоду, бо, як бачите, зараз доволі таки гарно, сонячно, уже впродовж майже півтора години, як я тут знаходжуся. Як тільки прийшов я сюди, був дощ та, на вулиці, як тільки розпочалося живе нефільтроване одразу, сонечко, гарний настрій, неймовірно просто. Що ж завтра буде з температурою, я вже вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень плюс 14, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 12, вночі плюс 3. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 14, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 14, вночі плюс 7.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами, як завжди, живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І я вам нагадую про те, що кожен четвер ми розігруємо не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші.
2: Реклама.
1: А Сента Суші для вас запустили нову акцію. З понеділка по п'ятницю з 11.00 по 15.00 знижка. Мінус 15% на увесь вок. Локшина, том'ям, креветки темпура, бургери та хот-роли. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Сента Суші».
2: Реклама.
1: Ну, ми, як завжди, рухаємося далі, тільки з топовою музикою на Буковинській хвилі. І зараз пролунає композиція, яка просто розривала колись усі чарти, та й зараз не пасе, в принципі, задніх. Тежук та Аліна Паш. Композиція «Амага».

0: живе нефільтроване.
1: 18.38 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Ну а у нас впродовж дня відбувався цікавий розіграш, смачненький розіграш. Ми даруємо вам ідеальний початок дня. Сніданочок від кав'ярні «Пропорція». Якщо ви брали участь, хотіли його виграти, то ви писали 100% сьогодні нашому телеграм-боту.
2: Реклама.
1: Кав'ярня «Пропорція» – це не про смачну каву. Швидкий кофе-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І ще бонус, зараз діє цікава акція, якщо завітаєте до нас до 13.00, то отримаєте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку. Зручно заїхати на автомобілі. А також працюють для вас кав'ярні To Go за адресами Головна 149 та Ярослава Мудрого 200. Працюють з 7.30. Ну а сьогодні ви маєте змогу забрати свій дуже ситний сніданок. Смачнесенький типовий English breakfast з томатами, маринованими огірками власного приготування та квасолею. Смажений бекон або ковбаски на вибір.
2: Реклама.
1: Вже захотів їсти, але знаю, що точно цей смачнесенький сніданок буде їсти наша слухачка, яку звуть Тетяна, а номер закінчується на 3-2-9. Вітаємо з перемогою! Ну а ми, як завжди, рухаємося далі. Слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Моджо з композицією «Lady».

0: Ящику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. І незмінно ви маєте змогу забрати свій смачнесенький подаруночок у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Що ж сьогодні ми у кошику тут для вас приготували, ми дізнаємося вже зовсім скоро. Я вам пропоную не забувати, власне, номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте змогу забрати сьогодні свій подаруночок, щось таке доволі цікаве та екстравагантне, я б навіть сказав. Та, тому слухайте уважно наступні підказочки. Що ж це таке? Почнемо з умов зберігання, бо це найкраще те, з чого варто почати, і, можливо, це вас саме приведе до правильної відповіді. Для найкращого смаку цей продукт потрібно зберігати в сухому та прохолодному місці. Для найкращого смаку цей продукт потрібно зберігати в сухому та прохолодному місці. Що це за продукт такий? Цікаво, мені вже дуже цікаво, чи ви зможете здогадатися, чи ні. Ще основне, що вам потрібно знати, це вжити до та номер партії, вказані на упаковці. Це прям надзвичайно корисна інформація, яка вам допоможе здогадатися, що ж вона таке сьогодні у нас тут у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Щось таке цікавесеньке, смачнесеньке, без чого не обходиться, напевно, кожен день кожного нашого слухача чи слухачки. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке. Що це таке смачненьке, що ми сьогодні відгадуємо в рубриці «А що у кошику?». Одна підказка вже пролунала, це саме основне – це умови зберігання. Для найкращого смаку – зберігати у сухому та прохолодному місці. Мені вже цікаво, чи є у вас якісь здогадки, чи ні, що це таке може бути, і з чим воно їсться, і де воно їсться, і як воно їсться, чи, можливо, воно п'ється. Хто його знає? Є телефонний дзвінок, і зараз будемо мати відповідь. Кажу вам, доброго вечора, як вас звуть?
3: Доброго вечора, мене звати Анна.
2: Доброго вечора, пані Анна. Як гадаєте, що ж там таке сьогодні цікаве у нас у рубриці «А що у кошику?»
3: Мені здається, що це сир.
2: Сир? Правильно я почув вас?
3: Сир.
2: Так. Сир. Я приймаю ваш варіант відповіді, але кажу, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, це не сир. Що це таке може бути? Ми будемо намагатися далі відгадувати. Пані Анно, дякую вам за дзвіночок. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Щойно ми визначили з пані Анною, що це не сир. Що це таке? Де умови зберігання для найкращого смаку, потрібно це зберігати в сухому та прохолодному місці. Ну і вжити та номер партії, вказаний на упаковці. Ну, мені здається, що це надзвичайно важлива інформація, це останнє речення, але попереднє точно варто вам знати. Що ж воно таке? Умови зберігання для найкращого смаку зберігати в сухому та прохолодному місці. Все максимально просто, дзвіночок ми знову ж таки приймаємо, кажемо, вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день, мене звати Мар'яна.
2: Доброго дня, пані Мар'яна. Як гадаєте, що ж це таке ми сьогодні відгадуємо?
4: Це можливо бути Кока-Кола.
2: Кока-Кола. Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні, пані Мар'яно, це не Кока-Кола, це щось інше, але що це, ми дізнаємося, впевнений, згодом. 095-275-0100, дякуємо, пані Мар'яно, за дзвіночок, це не Кока-Кола. Що це таке цікаве? Ще один раз ми отут на ці підказочки будемо рухатися, і далі, можливо, для вас пролунає ще щось цікавесеньке. Є вже дзвіночок, і сподіваюся, що ця підказка вас наштовхнула на правильну відповідь. Вітаю, як вас звуть? Доброго вечора, Василь. Як гадаєте, що це?
5: Морозиво.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, що це морозиво. Зараз, в принципі, хотілося б вже морозиво з'їсти. Я вже кілька днів оце ходжу в магазин, дивлюсь на нього. Але ні, на жаль, ні, це неправильна відповідь, це не морозиво. Що це таке, друзі? Я навіть не знаю, не можу здогадуватися, але 100% я знаю, що сьогодні ви можете забрати свій подаруночок. Друзі, 095-275-0100, телефонуйте сюди для того, щоб забрати свій відпочинок для відпочинок. Слухайте, телефон у мене. Забрати свій продукт у рубриці «А що у кошику?». Все, це вже насправді максимально навантажений вечір, але я хочу прийняти ваш дзвінок і почути ваш правильний варіант відповіді. Вітаю вас, як вас звуть?
6: Доброго вечора, мене звати Ольга. Це, напевне, сіль.
2: Сіль. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Ольга.

0: сіль. Але ні, на жаль, ні, це не сіль. Дякую вам за дзвіночок та почуємося з вами, сподіваюся, ще, пані Ольга. Це не сіль. Ми визначили, що це не сіль, що це не... Що там у нас вже було? Кілька варіантів. Я вже, мені вже випали вони всі з голови, але в будь-якому випадку знаю одне, що це щось інше. І варто вам надати ще одну підказку. Тому слухайте уважно цю підказку, впевнений, що вона вас зараз приведе до правильної відповіді. Є дзвіночок, можливо, зараз вже є правильна відповідь у когось з наших слухачів. Так, вітаю вас, як вас звуть?
1: Андрій.
0: Пан Андрій, є у вас якісь варіанти?
1: Я вважаю, що це хліб.
0: Хліб. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Андрій, але ні, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Це було надзвичайно круто і прикольно, і інтерактивно, але в нас залишається 9 хвилин. Діджей Джаман вже прийшов і каже: Іван, так давай, ми вже розуміємо, що там, в принципі, у кошику, але треба і розслабляти трішечки свої вуха. Так, що ж тут такого цікавого? Скажу вам одне, що тут обсмаження на трієчку, гірчинка на четвірочку, а кислинка на двієчку. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100, телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій подаруночок у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є телефонний дзвінок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
2: Доброго вечора, мене звати Анна.
0: Доброго вечора, пані Анна. Як гадаєте, що ж там у нас сьогодні в кошику?
2: Можливо, це крупи.
0: Крупи. Приймаю ваш варіант відповіді, але ні, на жаль, ні, це неправильна відповідь. Пані Анна, дякую вам за дзвіночок. Насправді, хороший варіант відповіді, але, на жаль, це не крупи. Що ж це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Так, давайте я опишу зараз загалом оцей от такий цікавий продукт. Що ж нам пише виробник? Духмяний аромат прянощів і ледь помітний аромат вина, створені як для ранкової, так і для вживання впродовж дня. Що це таке, друзі? 095-275-0100, телефон уже розривається, кажу вам, вітаю. Як вас звуть?
3: Наталя.
0: Пані Наталя, як гадаєте, що це?
3: Кава.
0: Кава, все вірно, це кава. Оплески вам. Та, це смачнесенька кава від нашого кавового партнера.
4: Реклама.
0: Буко – це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Буко – це бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми український виробник кави найрізноманічніших сортів, форматів та смаків. Наше гасло – шукати, перевіряти, куштувати і знову шукати ті зерна, в яких ми будемо впевнені на 100%.
4: Реклама.
0: І ви, пані Наталія, можете бути впевнені на 100%, що ви сьогодні забираєте смачнесеньку малину каву від Буко. Рецепт Бразилії. Оплески вам.
3: Дякую.
0: Що, власне, вас підштовхнуло на те, що це кава? Яка підказка?
3: Аромат.
0: Аромат. Та, ну, в принципі, та. Що ще може мати аромат таке? Це... Вітаю. Вітаю вас з перемогою.
3: Ні, ну, кава все рівно має зберігатися в сухому місці.
0: Так, що... та. Це одне з основних умов, бо тоді вона просто втрачає свої такі духмяні властивості. Та і загалом кава, вона повинна зберігатися в зернах, бо коли вона вже не в зернах, її потрібно зберігати в чомусь такому герметичному. Ну, в будь-якому випадку ми ще встигнемо поговорити про каву, а зараз маєте змогу, пані Наталя, передати вітаннячки всім, хто вас впізнав та за вас болівав, можливо. Прошу.
3: Передаю вітання всім моїм друзям, моєму дорогому колективу, який завжди підтримує в любу хвилину, сумну, радісну. І в іграх на Буковинській хвилі так само.
0: Дякую. Дякую вам, пані Наталя. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, який ви сьогодні виграли у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, ми рухаємося далі. За мить почуємо Олівера Колєцька та Франа з композицією «Гіпнотайз».
5: А що у кошику?
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
6: Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Зижгай. Спуск на калинку.
6: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
7: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
5: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
6: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Друзі, вже менше ніж за 30 секунд буде з вами тут діджей Джаман. Ну а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Кажу всім па-па, почуємось. Бережіть себе та своїх близьких. Ну а далі Олівер Калєцький та Фран Гіпнотайз. Почуємося з вами вже завтра, 17 по 19.

просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях двоє молодиків жорстоко побили 32-річного киянина. На Буковині колишнього лісничого підозрюють у незаконній вирубці лісу на майже 8 мільйонів гривень, а в обласній лікарні відкрили відділення кардіохірургії. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліцейські затримали двох молодиків, яких підозрюють у жорстокому побитті 32-річного киянина. Інцидент стався у ніч на 10 травня на одній з вулиць обласного центру. За даними поліції, між потерпілим і двома чернівчанами віком 18 і 21 року виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички нападники завдали чоловікові численних ударів по голові і тулубу. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне молодикам загрожує до 10 років ув'язнення. На Буковині колишньому лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу зі збитками довкіллю на понад 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, екс-лісничий долішньо Шепітського лісництва організував масову вирубку дерев у лісах Вижничини. Спершу на території заказника Зубровиця, а згодом і поза його межами. Слідчі встановили, що навіть після припису Держекоінспекції незаконні рубки не припинилися. Упродовж майже року там зрубали понад 600 дерев. Колишнього посадовця підозрюють у перевищенні службових повноважень і на законній рубці лісу на території природно-заповідного фонду. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях на території гаражного кооперативу номер 2 на вулиці Південно-Кільцевій невідомі отруїли собак. Унаслідок цього загинули 5 тварин, ще 2 чотирилапих у важкому стані госпіталізували до ветклініка. За словами очевидців, невідома особа розкидала отруту на території кооперативу серед загиблих 2 собаки – Тім та Бім, яких раніше рятували волонтери. На місце події викликали поліцію та написали заяву. Правоохоронці мають встановити обставини інциденту і перевірити записи камер відеоспостереження, якщо вони є поблизу. Зоозахисники також закликають світ, які могли помітити підозрілих людей біля кооперативу, повідомити будь-яку інформацію правоохоронцям. У Мамаєвцях на транспортному кільці, яке сполучає міжнародну трасу М-19, дорогу М-10 у напрямку Івано-Франківщини та Чернівці, триває ремонт дорожнього покриття. Як повідомляють службі відновлення і розвитку інфраструктури, розв'язка десятки років експлуатувалася без капітального ремонту, тому окремі ділянки потребували термінового оновлення. Роботи виконують за кошти експлуатаційного утримання. Наразі на кільці вже завершили фрезерування найбільш пошкоджених ділянок і підготували їх до укладання нового асфальту. Влаштування покриття планують завершити вже цього тижня. Тож водіїв закликають бути уважними в зоні проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. Чернівецькій обласній лікарні відкрили нове відділення кардіохірургії. Підрозділ працює як сучасний центр високоспеціалізованої допомоги, де уже проводять складні операції на відкритому серці. Про це повідомили в обласній раді. Відділення функціонує під патронатом Національного наукового центру серцево-судинної хірургії імені Амосова. Розраховане воно на 15 ліжок, з яких 4 інтенсивні терапії. Також там облаштували окрему реанімацію і встановили сучасне обладнання. За словами медиків, у лікарні вже успішно провели десятки операцій і на відкритому серці. Священний синод Православної церкви України офіційно канонізував митрополита Євгенія Гакмана, архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації. Відтепер його зараховано до лику святих. Євгеній Гакман вважається однією з ключових духовних постатей Буковини, який багато років служив церкві і просвітницькій справі. У єпархії зазначають, що його пам'ять серед буковинців зберігалася понад 1,5 століття. А ще у 19-20 століттях фіксували свідчення про зцілення і звернення до його гробниці. У 1914 році місія також засвідчила нетління його останків. У Православній церкві України наголошують, що офіційного прославлення святителя чекали понад 130 років. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима кліп, лапатні пали, поїли музикою кліпами ми, ай, залишилися лиш тими, ким були, купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч накрутили, навігали,

всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Бо я була не я, а мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек не повторю.

Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

Буває не хочу, а мушу. Буває не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.